Asante sana mpendwa msikilizaji, iwapo umempokea Bwana, umerudia ombi hilo, basi umeokoka. Mpendwa msikilizaji, hakikisha kwamba unabatizwa kwa kuzamishwa kikamilifu ili kutimiliza uhaki wote kama jinsi ambavyo imeandikwa katika Biblia, mpendwa msikilizaji. Na pia unahitaji kutafuta kanisa, mahali ambapo utaandaliwa kwa uhaki, kwa utakatifu, kwa hofu ya Mungu, kwa maana Masihi yuaja. Ishara inadhihirisha kwamba, mpendwa msikilizaji, tumeketi katika ukingo wa unyakuzi, na wakati wote Masihi atakuja na kulinyakua kanisa. Iwapo ungependa, mpendwa msikilizaji, kupata usaidizi wa kuweza kuunganishwa na mchungaji ambaye atakubatiza na pia kukuelekeza kwa kushauri ipasavyo, mpendwa msikilizaji, basi unaweza kututumia ujumbe wa harafa hapa kwa nambari 0727503030, na tutaweza kukuunganisha na mchungaji wa aliye karibu nawe, mpendwa msikilizaji, wa eneo lako, na utaweza kubatizwa na kufundishwa uhaki na utakatifu, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Basi hadi hapo, mpendwa msikilizaji, sina la ziada, tunafika tamati mwa kipindi hiki. Imekuwa ni tunuku kwangu kuwa nahodha wako. Jina langu ni Victor. Mpendwa msikilizaji, asante sana, na Bwana Yesu awabariki.

maisha yote kwako. Mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo ni siku nyingine, siku ya baraka na nafasi nyingine ambayo Bwana ametupatia, ametutunuku nayo, tukaweze kuja mbele zake, tukaweze kumkaribia na tukaweze kusongea uweponi mwake, tukisalimisha mizigo yetu na kusalimisha mahitaji yetu yote kwake. Bwana mpendwa msikilizaji, na haswa katika siku hizi, wakati ambapo Mungu Baba Jehova amethibitisha nguvu zake, uwezo wake na mamlaka yake, ya kwamba yeye anatawala kila kitu. Mpendwa msikilizaji, yeye ni Mungu mkuu mwenyezi na amenzika kwenye enzi yake binguni. Mpendwa msikilizaji, mahali ambapo ndipo shina la kati la nguvu zote, shina la kati la mamlaka yote. Mpendwa msikilizaji, shina la kati la utawala wote, na ya kwamba kila uumbaji, kila kitu kiko chini yake. Mpendwa msikilizaji, na nakumbuka weekend iliyopita, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walikuja kwetu katika tunkuku kabisa, mpendwa msikilizaji, na kutufungulia maandiko na kulifundisha kanisa la Kristo. Na mpendwa msikilizaji, nguvu na utawala na mamlaka ya enzi ya Mungu ilijitokeza waziwazi, mpendwa msikilizaji, ya kwamba yeye si Mungu tu, lakini ni Mungu ambaye anatawala, ambaye kila kitu kiko chini yake, chini ya mamlaka yake. Mpendwa msikilizaji, ya kwamba falme zote za ulimwengu huu, iwe ni utajiri wote wa ulimwengu huu, marais wote, falme wa falme wote, mashirika yote, mpendwa msikilizaji, kila kitu kiko chini ya mamlaka yake Mungu. Mpendwa msikilizaji, na ndio maana hata leo hii, mpendwa msikilizaji, unaona jinsi ambavyo Mungu akiamua kulibariki taifa lolote, mpendwa msikilizaji, analibariki. Na Mungu akiamua kuliharibu na kuliangamiza taifa lolote, analiharibu kikamilifu, mpendwa msikilizaji, kwa chini ya sekunde chache. Nchi yote nzima, mpendwa msikilizaji, inaangamizwa. Dhihirisha kwamba hata maisha yetu leo hii, kila kitu katika maisha yetu kiko chini ya uweza wake na mamlaka yake Mungu. Na ndio maana asubuhi hii leo, mpendwa msikilizaji, tunaposalimisha maisha yetu, tunaposalimisha mioyo yetu na mipango yetu na hatua zetu na kila kitu kwake Bwana wetu Yesu Kristo, basi mpendwa msikilizaji, tunafanya hivyo kwa ujasiri, tukijua kwamba yeye ndiye ambaye ameshikilia maisha yetu na kamwe hatawahi kuruhusu tuaibike. Mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo ningependa mpendwa msikilizaji tukajimize na neno la Bwana kwenye kitabu cha Marko mlango wa 4 mstari wa 35 hadi 41. Na neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Marko mlango wa 4 mstari wa 35 hadi 41: siku hiyo ilipokaribia jioni, aliwaambia wanafunzi wake, tuvuke na twende mpaka ng'ambo. Wakiuacha ule umati wa watu nyuma, wakamchukua vile vile kama alivyokuwa kwenye mashua. Pamoja palikuwa pia na mashua nyingine nyingi pamoja naye. Kukawa na dhoruba kali, nayo mawimbi yakaipiga ile mashua,
hata ikawa karibu kujaa maji. Wanafunzi wake Yesu wakamuamsha, wakamwambia, "Mwalimu, hujali kama tunazama?" Akaamka, akaukemea ule upepo, akayaambia yale mawimbi, "Uwe kimya, tulia." Ule upepo ukatulia, kukawa shwari kabisa. Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Kwa nini mnaogopa hivyo? Je, bado hamna imani?" Nao wakawa wameogopa sana, wakaulizana, "Ni nani huyu ambaye hata

Jambo la kwanza ambalo ningependa nikakuhimize nalo ni ya kwamba Mungu hatawahi kutuacha na yuko pamoja nasi hata katika huo wakati. Asubuhi hii ya leo pengine umeamka ukiwa na mambo mengi ambayo yanakungojea. Wenda ikawa mpeno msikilizaji ni hayo madeni mengi ambayo uko nayo, na wenda ikawa yale mashirika ambayo ulikuwa umekopa hawakupatia amani, kila wakati wanakupigia simu wanakutishia kwa takuja kuchota mali yako. Wenda ikawa mpeno msikilizaji umeamka na uzito moyoni mwako kwa sababu mtoto wako bado hajarudi shuleni, huna karo ya shule. Wenda ikawa asubuhi hii ya leo umeamka bila kujua unakabiliana utaanzia wapi. Wenda ikawa huna kazi, ulisimamishwa mahali pako pa kazi ulikuwa unafanya kibarua. Wenda ikawa ni kwenye huo mjengo, na asubuhi hii ya leo hujui itakuwa namna gani. Umeamua tu utaamka uende utafute, ukipata ni sawa, usipopata ni sawa tu. Wenda ikawa mpeno msikilizaji asubuhi hii ya leo unatupata wakati ambapo unahisi umefika mwisho. Mpeno msikilizaji, pengine ni hiyo biashara yako ambayo umekuwa uking'ang'ana nayo siku nenda siku rudi kila wakati, na wenda ikawa haijakuwa ikifanya vyema. Wenda ikawa umekuwa ukihesabu hasara kila wakati, au wenda ikawa kama mama mjane pale umekuwa katika hiyo kazi ya kuzungusha matunda, kuzungusha bidhaa tofauti tofauti kule, na pengine mpeno msikilizaji haijakuwa rahisi kwako. Wenda ikawa umekuwa na maswali mengi katika mawazo yako kama mama mseja pale, umeacha na watoto wako watatu, watoto wanne, una njia ya kupata riziki. Wenda ikawa asubuhi hii ya leo mpeno msikilizaji unatupata wakati ambapo unahisi kana kwamba Mungu amekusahau. Kini mpeno msikilizaji, kwenye andiko hili kwenye kitabu cha Marko mlango wa 4 mstari wa 15 hadi 41, wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na wanafunzi wake walipokuwa wakivuka bahari mpeno msikilizaji kuelekea ng'ambo ya pili mpeno msikilizaji, walikumbana na dhoruba na mawimbi makali. Na mpeno msikilizaji, mstari 38, neno la Bwana linasema wanafunzi wake wakamuamsha wakamwambia, Mwalimu, hujali kama tunazama? Wakiwa katika wasiwasi mwingi mpeno msikilizaji. Na wakati huo katikati mwa dhoruba, katikati mwa bahari na mawimbi ni mengi, na karibu mashua yao mpeno msikilizaji inazama, inajaa maji mpeno msikilizaji. Lakini mpeno msikilizaji, hata katika huo wasiwasi Bwana Yesu alikuwa pale mpeno msikilizaji, na wakati ambapo walimuita aliamka na kutuliza mawimbi, aliamka na kukemea upepo mpeno msikilizaji. Na mpeno msikilizaji, ni kawaida kwa mwanadamu wakati ambapo tunakumbana na changamoto kuona kana kwamba Mungu ametusahau, kana kwamba Mungu hajali mpeno msikilizaji. Kama jinsi ambavyo wanafunzi wa Yesu walimuuliza ya kwamba, Mwalimu, je, hujali kama tunazama? Mpeno msikilizaji, waliona kana kwamba Bwana Yesu hajali mpeno msikilizaji. Na wenda ikawa hili ndilo swali lako asubuhi hii ya leo. Wenda ikawa uko karibu mali zako zimechotwa, wenda ikawa uko karibu kupoteza kila kitu kwenye hiyo kesi ambayo iko kotini. Wenda ikawa uko karibu kupoteza mpendwa wako, na asubuhi hii ya leo unamlilia Mungu
akaweze kumponya, pengine hata ripoti ambayo umepewa na

akomboaye mwanadamu na kumshindia shetani. Mpendo msikilizaji, msaada wetu unatoka kwa Mungu. Suluhisho na jibu la maisha yetu yote ni kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Na asubuhi hii leo, mpendo msikilizaji, katika kila hali, katika kila jambo, unaweza kumtegemea Bwana kwa sababu amedhibitisha na amedhihirisha ya kwamba yeye ni Mungu wa kutegemewa, na ya kwamba tunaweza kumkimbilia na mahitaji yetu yote, na kamwe hatawahi kuacha tuaibike. Mpendo msikilizaji, tunaweza kumkimbilia katika hali zetu zote. Mpendo msikilizaji, na kamwe hatawahi kuacha tuangamie. Mpendo msikilizaji, asubuhi hii ya leo, mahali popote ulipo, acha tukamtegemee Bwana. Uende ikawa unanipata ukiwa hapo barabarani, pengine dereva wa hilo basi ukiwapeleka abiria wako kuelekea kule mjini, au uende ikawa unapeleka kule kijijini, au kuwasafirisha maeneo tofauti tofauti. Asante sana mpendo msikilizaji, wacha na tumtumainie Bwana na tumtegemee Mungu kikamilifu. Uende ikawa mpendo msikilizaji unatupata pale nyumbani, ingine unafanya kazi ya nyumba kwenye hilo boma, ushaamka mapema kabisa, ushaandaa kiamsha kinywa, sasa hivi wataka kuingia kwa shughuli za usafi. Mpendo msikilizaji, huu ni wakati mkuu kabisa, wakati ambapo tunaweza kuweka imani yetu na kujenga imani yetu kikamilifu kwake Bwana, kwa sababu tayari tumeona nguvu zake Mungu, tayari tumeona uweza wa Bwana, tayari tumeona mpendo msikilizaji yale ambayo Mungu anatenda na anaweza kutenda. Mpendo msikilizaji, wende ikawa asubuhi hii ya leo unatupata ukiwa hapo kwenye kibanda chako, mahali ambapo unapika hayo mandazi na tayari kwa ajili ya wateja wako, kiendelea kuwahudumia pale asubuhi hii ya leo. Au wende ikawa mpendo msikilizaji unatupata asubuhi hii ya leo wakati ambapo unajiandaa ukaweze kukimbia pale hospitalini kumtembelea mpendo wako ambaye amelazwa pale, ili kwamba pia ukaweze kupata ripoti za madaktari. Kumbuka mpendo msikilizaji ya kwamba katika kila hali Mungu yupo pamoja nasi mpendo msikilizaji, na hajawahi kutuacha na hatawahi kukuacha mpendo msikilizaji. Ndio sasa hivi naweza kuonekana kama ni ngumu mpendo msikilizaji, naweza kuonekana kana kwamba Mungu hayupo ama hakukumbuki mpendo msikilizaji, na hayo kumbuka ni mawazo tu ya mwanadamu, lakini Mungu yupo pamoja nasi kila wakati na kila saa mpendo msikilizaji. Neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Zaburi ya 107, kitabu cha Zaburi ya 107 mstari wa 19 na 20. Neno la Bwana linasema, ndipo walipomlilia Bwana katika shida yao, naye akawaokoa kutoka kwenye taabu yao. Akalituma neno lake na kuwaponya, akawaokoa kutoka maangamizo. Mara tena mpendo msikilizaji, kitabu cha Zaburi ya 107 mstari wa 19 na 20. Neno la Bwana linasema, ndipo walipomlilia Bwana katika shida yao, naye akawaokoa kutoka kwenye taabu yao. Akalituma neno lake na kuwaponya, akawaokoa kutoka kwa maangamizo. Mpendo msikilizaji, Mungu wetu ni mwaminifu. Na kweli mpendo msikilizaji, anapo lituma neno lake, mpendo msikilizaji, tumeona jinsi ambavyo neno lake lilivyo na nguvu. Wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni wanakuja kwetu mpendo msikilizaji na kutangaza na kuamrisha damu, nguvu na mamlaka za damu kuu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, mpendo msikilizaji, tumeona viwete wakinuliwa kutoka kwa mavumbi na wanasimama na kutembea na kwenda zao. Mpendo msikilizaji, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wanalaani virusi vya ukimwi, mpendo msikilizaji, Millicent ni ushuhuda kamilifu ya kwamba maneno yake Bwana yana nguvu tele. Mpendo msikilizaji, Rebeka Mose pale wakati ambapo mama yake alituma ujumbe wa maombi, mpendo msikilizaji, ya kwamba Mungu akumbuke mtoto wake Rebeka Mose ambaye alikuwa na virusi vya ukimwi, na mpendo msikilizaji,
Bwana akalituma neno lake kupitia kwa wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni ya kwamba it is well. Mpendwa msikilizaji, leo hii Rebeka Mose miaka miwili na inaelekea miaka mitatu, mpendwa msikilizaji, anaishi bila virusi vya ukimwi. Mpendwa msikilizaji, anaishi maisha ya kawaida. Mpendwa msikilizaji, hakuna jambo ambalo linamshinda Mungu. Hakuna jambo ambalo ni ngumu kwake Bwana, mpendwa msikilizaji. Na neno la Mungu lina nguvu. Wakati ambapo manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wanakuja kwetu, mpendwa msikilizaji, na kutubariki na baraka za Bwana, mpendwa msikilizaji, tumesikia na tumeona shuhuda nyingi za watu ambao, mpendwa msikilizaji, walikuwa wamefika mwisho, lakini kutokana na baraka na tangazo la damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo kutoka kwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, Mungu anakuja na kuingilia kati. Na kwa hivyo asubuhi hii ya leo, mpendwa msikilizaji, wacha tuwe na tumaini. Tumaini ndani mwake Bwana, imani yetu na tuwe nayo ndani mwake Yesu, mpendwa msikilizaji. Hali yoyote ambayo uko ndani mwake leo hii isikufanye, mpendwa msikilizaji, sikuzuie kuona uaminifu wake Mungu katika maisha yetu, mpendwa msikilizaji. Kuona nguvu na mamlaka ya Mungu ya kwamba anaweza kuingilia kati. Mahali ambapo madaktari, mpendwa msikilizaji, walimfanyia Winnibet upasuaji, wakang'oa na kuondoa kikamilifu tumbo lake la uzazi na kumfanyia ushauri, mpendwa msikilizaji, na kumwambia kwamba sasa itabidi ukubali hali yako, hutawahi kupata mtoto tena. Tumetoa tumbo lako la uzazi, hutapata mtoto tena. Mpendwa msikilizaji, na Winnibet akarejea nyumbani akiwa amevunjika moyo, lakini amekubali hali yake, mpendwa msikilizaji. Lakini Mungu wetu atendaye mambo ya ajabu, mambo ambayo hauwezi hata kuwazia, mpendwa msikilizaji, mambo ambayo hawezekani, mahali ambapo madaktari wameshindwa, mpendwa msikilizaji, wamepeana ripoti fulani, Mungu anakuja na kuibadilisha. Mpendwa msikilizaji, ni nani angewazia kwamba kwenye kizazi hiki tungekuwa tunazungumza kuhusu miujiza ya uumbaji, mpendwa msikilizaji? Ni nani angewazia, mpendwa msikilizaji, ya kwamba kwenye majira haya, kwenye nyakati hizi, tungekuwa watu ambao, mpendwa msikilizaji, tumeshuhudia miujiza ya uumbaji, miujiza mikuu kabisa ya damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tungeshuhudia, mpendwa msikilizaji, uponyaji hata wa virusi vya ukimwi, uponyaji hata wa ukoma, mpendwa msikilizaji. Ni nani angewazia hayo? Na ndio maana, mpendwa msikilizaji, iwapo kuna wakati wa kumtegemea Bwana, iwe biashara yako imeporomoka, iwe umesimamishwa kazini, mpendwa msikilizaji, huna kazi tena, iwe umeng'ang'ana, unahisi umefika mwisho, iwe ni maradhi na magonjwa ambayo yamekumba familia yako, wazazi ni wagonjwa, ndugu zako, iwe mpendwa msikilizaji ni huo msukumo ulio nao na unasukumwa na hao hiyo mashirika ya madeni ambayo ulikuwa umekopa.

ni wakati huu ambapo mpendo msikilizaji tumeona nguvu za Bwana. Tumeona yale ambayo Mungu ametenda mpendo msikilizaji. Tumeona mamlaka ya damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo na uwezo wake Mungu mpendo msikilizaji. Na tumeona nguvu za neno la Mungu. Ya kwamba wakati ambapo Bwana analituma neno lake, iwe ni kwa ajili ya uponyaji, iwe ni kwa ajili ya utwalizi, Mungu kila mara ametimiza neno lake mpendo msikilizaji. Kila mara ametimiza ahadi yake mpendo msikilizaji. Asubuhi hii leo tunaweza kumtegemea Bwana. Tunaweza kumtumainia Mungu, tunaweza kumgojea Bwana. Tukijua kwamba katika kila hali yeye yupo, angali hai, angali anaishi mpendo msikilizaji. Na hata wakati tunakumbana na dhoruba na mawimbi ya ulimwengu huu mpendo msikilizaji na changamoto za maisha haya, tunaweza kuwa na ujasiri ndani mwake Mungu tukijua ya kwamba yeye ambaye alituumba, yeye ambaye aliumba ulimwengu na kuumba kila kitu kwenye ulimwengu huu, kwenye dunia hii mpendo msikilizaji, yeye ambaye ameshikilia maisha yetu, ya kwamba kila asubuhi tunapoamka ni yeye ametupatia pumzi yake, yuko hai na anaishi na anatawala na ameenzika mbinguni mpendo msikilizaji. Hivyo tunaweza kumtegemea na tunaweza kumtumainia na maisha yetu, na kamwe hatutawahi kuaibika mpendo msikilizaji, kamwe hatutawahi kuzama, kamwe hatutawahi hatawahi kuruhusu tuangamie mpendo msikilizaji. Asubuhi ya leo wacha tujifunze mpendo msikilizaji kutokana na yale ambayo Bwana ametenda, kutokana na nguvu zake Bwana, kutokana na uwezo wake Mungu mpendo msikilizaji, kutokana na nguvu zake Mungu ambazo tumeona na jinsi ambavyo tunaona wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wanapokuja kwetu na kuamrisha damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na mpendo msikilizaji, kwa amri hiyo tunaona macho ya vipofu yakifunguliwa na wanaona na wanaishi maisha ya kawaida mpendo msikilizaji. Asubuhi hii ya leo wacha tumtumainie Bwana. Wacha tumtegemee Bwana mpendo msikilizaji. Hakuna jambo ambalo linamshinda Mungu. Hakuna jambo ambalo ni ngumu kwake Bwana. Wende ikawa asubuhi hii mpendo msikilizaji unatupata wakati ambapo unaangalia ile stock ambayo uko nayo hapo nyumbani. Pengine wiki hii yote umekuwa ukitoka kijaribu kwenda kuuza mpendo msikilizaji, lakini kila mara unarejea nyumbani na bidhaa zako, unarejea nyumbani na hayo matunda. Wakati mwingine hata yanaharibikia pale nyumbani. Wende ikawa mpendo msikilizaji unatupata wakati ambapo wakati mwingi inakubidi utoke uende kuomba kibarua, hata kama ni kwenye boma za watu, kuosha manguo, kufanya usafi kule, angalau kaweze kupata chakula au unga hata kidogo tu kwa ajili ya watoto wako. Lakini mpendo msikilizaji, katika yote tupate kufahamu ya kwamba Mungu wetu yupo, mtualizi wetu yupo mpendo msikilizaji, na anaweza kuingilia kati na anaweza kukupigania katika kila hali, katika kila jambo, hata mahali ambapo panaonekana hakuna njia. Mpendo msikilizaji, sifa moja na kitambulisho na sifa moja, tabia moja ya Mungu mpendo msikilizaji ni ya kwamba yeye anatengeneza njia hata mahali ambapo hakuna njia, hata jangwani, hata mahali ambapo mpendo msikilizaji hakuna tumaini, yeye anakuja na kuzindua chemichemi ya tumaini mpendo msikilizaji, ya kwamba watu wake wanaweza kumtumainia, watu wake wanaweza kumtegemea. Na hivyo ndivyo amefanya katika majira haya. Amewatuma wajumbe wake, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, ambao mpendo msikilizaji wamerejesha uwepo wa Mungu kanisani na kurejesha nguvu na mamlaka ya damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo kwenye kanisa mpendo msikilizaji, na kuzindua chemichemi isiyokauka, chemichemi ya damu kutakatifu ya milele, chemichemi ya tumaini kwa kizazi hiki na kwa kila mmoja, kwamba yeyote ambaye atajiunganisha

Hakika alipo Bwana yote yanawezekana, mpendo msikilizaji. Asubuhi hii ya leo tunaweza kumtegemea Bwana, tunaweza kumtumainia Mungu, mpendo msikilizaji, na tunaweza kusalimisha yote kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Naye ni mwaminifu sana, mpendo msikilizaji, hatawahi kutuacha tuaibike, hatawahi kuruhusu, mpendo msikilizaji, tukazame. Asubuhi hii ya leo, mahali popote ulipo, wacha tuwe na ujasiri ndani mwake Mungu, mpendo msikilizaji, hata tunapoanza siku hii, mpendo msikilizaji, tukijua ya kwamba yeye ndiye ameshikilia maisha yetu na anaweza kuingilia kati, na neno lake linasema ya kwamba vita hivi si vyetu, mpendo msikilizaji, tukamwachie, vita ni vyake, mpendo msikilizaji. Katika hali yoyote ile, wende ikawa, mpendo msikilizaji, ni hiyo kesi ambayo iko kotini, wacha tumtegemee Bwana, mpendo msikilizaji.

0: Barabara kabisa mpeno msikilizaji, sasa hivi ni dakika 20 zimepita baada ya saa 3 asubuhi majira yetu ya Afrika Mashariki. Unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Na mpeno msikilizaji, tunapoendelea asubuhi hii ya leo, ni siku kuu kabisa na siku ya kipekee kabisa na majira nyeti kabisa katika maisha ya kizazi hiki na katika maisha ya kanisa sasa hivi, wakati ambapo mpeno msikilizaji, Mungu Baba Jehova Yawe amewatuma wajumbe wake waandalizi wa njia kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia, na tangazo la utukufu linatangazwa kote kote ulimwenguni. Na mpeno msikilizaji, wakati huu pia tunaona nguvu na mamlaka ya damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, na pia tunaona jinsi ambavyo mpeno msikilizaji, Mungu Baba Jehova Yawe analielekeza na kuliongoza kanisa la Kristo na kuandaa biharusi mtakatifu wa Kristo siku baada ya siku, kila wakati na kila saa, Bwana akitusaidia mpeno msikilizaji kulenga kwa ufalme wa mbinguni. Mpeno msikilizaji, tumepata kuona jinsi ambavyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe hawachoki, wanakuja kwetu kila wakati mpeno msikilizaji, ile kwamba kutusaidia tusije tukalegea, tusije tukayumba yumba, tusije tukarudi nyuma mpeno msikilizaji, lakini tuendelee kushika amri za Bwana, wakikuja kwetu na kufungua Biblia mpeno msikilizaji na kutufundisha maagizo ya Bwana na kutupatia amri za Mungu mpeno msikilizaji, na kutusaidia kuelewa jinsi ya kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia mpeno msikilizaji. Na ukitazama kwenye taifa hili la Kenya, imekuwa wakati wa kipekee kabisa mpeno msikilizaji, kwa yapata weekendi kama 4 ambazo zimepita mfululizo mpeno msikilizaji, tangia wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walikuja kwetu moja kwa moja hewani siku ya Jumamosi Jumapili mpeno msikilizaji, kulisalimia kanisa la Kristo na viwete watatu kwa mavumbi, kwa mchanga, viwete kikamilifu wakainuliwa kutoka kwa mavumbi na wakasimama na kutembea. Lempiris kutoka kule Samburu mpeno msikilizaji sasa anatembea vyema kabisa mpeno msikilizaji. Abigail kutoka huku Nakuru anatembea mpeno msikilizaji. Hope kutoka kule Uasin Gishu angali anatembea baada ya kuwa kwa mavumbi, kwa mchanga mpeno msikilizaji, miaka yake yote, na sasa Bwana amemuinua kutoka kwa mavumbi na anatembea mpeno msikilizaji. Na isitoshe, tuliona uvuvio mkuu kabisa ambao Bwana ametubariki nao, wakati ambapo kanisa la Kristo na kondoo wa Kristo kutoka kule Western mpeno msikilizaji walijiwasilisha mbele zake Bwana kuleta ripoti zao mpeno msikilizaji, na kukawa na ibada kubwa kubwa kabisa ya shukrani kwenye makao makuu Nairobi, mahali ambapo tuliwaona wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakitembea na zaidi ya viwete 50 mpeno msikilizaji. Jameni, majira ambayo tumeingia ndani mwake ni majira ya kutisha na nyakati za kutetemesha sana zaidi mpeno msikilizaji. Viwete 50 ambao Bwana ameinua kutoka kwa mavumbi kwa amri na tangazo ya damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, kutoka kwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe. Na kumbuka mpeno msikilizaji, hawa ni wale tu ambao walichaguliwa kuja siku hiyo kwa haraka upesi mpeno msikilizaji, 50 mpeno msikilizaji. Na kisha ya kushangaza sana hata zaidi ni wakati ambapo mpeno msikilizaji, kuona kanisa la Kristo, kondoo wa Kristo kutoka kule Nyanza mpeno msikilizaji, kutoka kule Nyanza walipokuja mbele zake Bwana mpeno msikilizaji kuleta ripoti zao mpeno msikilizaji, na kukawa na ibada kuu kabisa ya shukrani, ibada kuu kabisa ya sherehe mpeno msikilizaji, ikiwemo waponyo wa Bwana ni viwete zaidi ya 37. Na mpeno msikilizaji, ni wakati nyeti kabisa, wakati wa kipekee kabisa, ambapo kama taifa tumetembelewa kwa njia ya kipekee, kwa sababu ajabu la kibiblia linatendeka miongoni mwetu mpeno msikilizaji, kuona hata wale ambao walikuwa na virusi vya ukimwi na kwa amri ya damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walilaani virusi vya ukimwi, na wanane wao mbeno msikilizaji kutoka kule Nyanza peke yake, wanane wao wakakuja mbele zake Bwana kumwambia Mungu ni asante. Ilikuwa saa ya kihistoria kabisa, ilikuwa wakati wa kihistoria kabisa, na saa nyeti kabisa mpeno msikilizaji. Viwete, vipofu, viziwi, Bwana kwa kweli ametembelea taifa hili kwa njia ya kipekee kabisa Elizabeth, lakini kuweza kusikia jinsi ambavyo Bwana anachukua muda wake kulielekeza kanisa la Kristo, kulifundisha kanisa la Kristo, kutuletea maagizo na maelekezo ya jinsi ya kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia, ni ya kushangaza sana zaidi Elizabeth tafadhali.
1: Ya kushangaza na ya ajabu kabisa. Hakika wapendwa wasikilizaji, ni wakati ulioje, baraka ilioje mpendwa msikilizaji, kuandaliwa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, wakati ambapo kwa kweli kizazi kilikuwa kinapotea, kila mmoja alikuwa katika njia zake mpendwa msikilizaji, kanisa hakukuwa na kitu cha kufurahia mpendwa msikilizaji. Lakini hebu tazama jinsi Bwana ametupenda na kuwatuma wanabii wake wakuu wa kutisha, na kuwatuma na nguvu na mamlaka kuu na kali sana sana mpendwa msikilizaji, ya kwamba kwa salamu tu viwete wanainuliwa kutoka kwa mavumbi na wanatembea wakienda zao, ya kwamba mpendwa msikilizaji virusi vya ukimwi vimefutiliwa mbali na kusafishwa kutoka kwa damu. Tasa sasa wana watoto, na mpendwa msikilizaji, injili ya kuja kwa utukufu kwa Bwana wetu Yesu Kristo inahubiriwa kutoka taifa moja hadi lingine kwa nguvu, kwa mamlaka. Bwana ametuma na kuwafunua wanabii wake ambao wanahudumu katika saa hii. Unaona mpendwa msikilizaji, nabii Elia, nabii wa kitabu cha Malaki, nabii wa kitabu cha Wafalme wa kwanza, kikanyanga mbele mpendwa msikilizaji na kufungua bingu tayari mara tatu mwaka huu mpendwa msikilizaji. Ajabu iliyoje kwa kizazi, ajabu iliyoje kwa maisha ya kanisa, ya kwamba kanisa sasa limependwa sana sana na Mungu Baba anazidi mpendwa msikilizaji kuwaitia watu, kukitia kizazi, kuitia kila mmoja wetu tukaweze kujiandaa na kuandaliwa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Mwokozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo basi tunakukaribisha sana mpendwa msikilizaji, tukiona jinsi ambavyo Bwana ametupa tunku zaidi na zaidi mpendwa msikilizaji. Kila siku inafanyika siku mpya ya kujiandaa, ya kunadhifisha mavazi yetu, ili wakati Bwana wetu Yesu Kristo atakuja atupate tukiwa tayari mpendwa msikilizaji. Na ukiusikia ujumbe ambao Bwana anaunena na kanisa, yale maagizo mpendwa msikilizaji, unabii wa mambo ambayo yanakuja hata baada ya unyakuzi wa kanisa, ile ahadi ya Bwana ya mwili mpya mpendwa msikilizaji na umilele pamoja na Bwana milele, hakika ni jambo la kutia moyo, jambo la kutupa motisha zaidi wa kuendelea kushikilia imani, kuendelea katika njia hii iliyofinye mpendwa msikilizaji, hadi tuingie katika ufalme wa mbinguni kabisa mpendwa msikilizaji. Langu jina ni Elizabeth, tuko pamoja na Caroline asubuhi ya leo, na tunawakaribisheni sana sana popote ulipo, wenda ikawa uko pale kwenye kioski chako mpendwa msikilizaji, ukipanguza panguza zile malimali zako, ukiwangojea wale wateja waje na kuguzaguza bidhaa pale na wanunue. Asante sana kwa kujiunga nasi, Bwana Yesu akubariki sana. Wenda ikawa unatupata ukiwa pale kwenye msalani za kanjo pale mjini, ukiendelea kuwalipisha watu, ukiendelea kufanya usafi pale ndani, asante kabisa kwa kujiunga nasi, Bwana Yesu akubariki kabisa. Uende kawa unatupata kama mechanic pale, ukitengeneza hizo pikipiki, hizo bodaboda, ukiendelea na shughuli za kazi na redio pale kwa Loud and Clear, hata nawe tunakusalimu sana katika jina kuu la Yesu. Asante sana kwa kujiunga nasi. Ni wakati ulioje katika maisha ya kanisa mpendo msikilizaji, viwete wanatembea uvuvio ambao uliahidiwa katika Biblia, ndio huu hapa pamoja nasi mpendo msikilizaji. Uende kawa unatupata ukiwa pale shambani jameni mpendo msikilizaji, uende ikawa umeanza zile shughuli za kuvuna, kutoa mahindi kwenye shamba mpendwa msikilizaji, hata nawe tunakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Asante kwa kujiunga nasi na karibu sana. Uende ikawa unatupata ukiwa pale malishoni kama kijana tu ambaye umeajiriwa kwenye hiyo boma, ukaweze kuwachunga wale ng'ombe, wale kondoo, asante sana kwa kujiunga nasi. Bwana Yesu akubariki sana, na asubuhi njema sana kwako mpendwa msikilizaji. Uende ikawa unatupata ukiwa kwenye hicho kiwanda, ama uende uko pale ofisini mwako, umeweka simu, umeweka redio kwenye earphone yako, ukiendelea na shughuli zako za kazi, asante kabisa kwa kujiunga nasi. Mwana uende ikawa unatupata ukiwa pale sokoni ukiuza mtumba jameni, uende ikawa ni nguo za watoto unauza, uende ikawa unauza zile socks, uende ukawa unauza zile fulana za watu wakubwa, uende ikawa mpendo msikilizaji unauza marinda pale ukiendelea na shughuli zako za asubuhi za uchuuzi. Asante kabisa kwa kujiunga nasi, nasi pia tunakusalimia katika jina kula Yesu. Bwana ametenda mambo makubwa na yuaje mwokozi wetu. Ukitupata pale kama mwalimu, uenda sasa hivi uko pale kwenye staff room, ama uende ikawa uko pale darasani ukiwapatia wanafunzi wako ile mitihani ya kufungua kwa ule muhula. Asante kabisa kwa kujiunga nasi mpendwa msikilizaji. Uende kama unatupata ukiwa pale kama mwana boda boda, tunakusalimu sana na tunawasalimu sana wana boda boda wote kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Hakika Bwana ametupenda kama kizazi mpendwa msikilizaji. Tazama jinsi ambavyo ametupa tunku ya kumtumikia ya kutoka nje. Tunasikia ya kwamba Bwana anatutegemea sisi tutoke nje na miujiza hii na ujumbe huu wa kuja kwake mwokozi wetu na kuwafikia wengi, ya kwamba bilioni 8 yetu wote katika kizazi hiki wampokee Bwana na wote waingie katika ufalme wa milele. Uende ikawa unatupata pale kama mjakazi nyumbani, uende ikawa ndio sasa umeanza zile shughuli za kufua manguo pale, ama uende ikawa unasugua hizo sufuria, uende ikawa unatupata mpendo msikilizaji ukimwagilia yale maua maji, ama uende ikawa unatupata mpendo msikilizaji ukifanya usafi mwingine wowote pale nyumbani. Asante sana kwa kujiunga nasi, nasi pia tunakusalimu sana katika jina kula Yesu. Uende ikawa unatupata kule maeneo ya Kericho ukiendelea katika shughuli pale kwenye shamba la majani chai, Bwana Yesu akubariki sana na asante sana kwa kujiunga nasi, nasi pia tunakusalimu sana katika jina kula Yesu. Katika nyakati hizi katika maisha ya kanisa, wakati viwete wanatembea jameni, unaona wanabii wa kutisha Mungu Baba wakikuwa katika ule yale matembezi ya ushindi kabisa, ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo mpendwa msikilizaji, na waliokuwa viwete 27 mpendwa msikilizaji wakikanyanga mbele, unaona waliokuwa viwete pale, unamuona Moli ya Cheng akiweka mguu mmoja mbele ya mwingine na kutembea mwenyewe kabisa mpendwa msikilizaji. Ushuhuda wa Bwana wetu Yesu Kristo hakika umeinuliwa juu sana sana, na ndio sababu lazima sisi wote tukaweze kujiandaa, kwa maana yuaja mwokozi wetu. Tumpeno msikilizaji, uende ikawa unatupata asubuhi ya leo ukiwa pale nyumbani, ama uende ikawa unatupata ukichota maji na mkokoteni wako, uende ikawa unatupata kama beba beba kwenye hiyo soko, kwenye hiyo stage, uende ikawa unatupata mpeno msikilizaji ukizungusha hizo bidhaa kutoka nyumba moja hadi nyingine, uende ikawa ni bidhaa za jikoni, uende ikawa unatupata mpeno msikilizaji ukipanga matunda yako pale, ama ukichagua au omena, ama ukiandaa wale samaki ambao utakuwa unaenda kuchoma pale barabarani ama pale sokoni hapo baadaye. Asante sana mpendo msikilizaji kwa kujiunga nasi. Hakika Bwana ni mwaminifu sana sana mpendo msikilizaji, ametupenda kama kizazi na ametutendea mema mpendo msikilizaji. Ni nani anayeweza kosa kujiandaa wakati Bwana ameweka wazi mwaliko wa kuingia katika ufalme wake wa milele mpendo msikilizaji? Asante sana kwa kujiunga nasi popote ulipo, tunawasalimu nyote katika jina kula Yesu Kristo na kuwakaribisha sana sana kwenye kipindi cha Swahili asubuhi ya leo. Na mpendwa msikilizaji, tunaenda kuangazia ujumbe mkuu kabisa ambao wanabii wakuu wa kutisha Mungu Baba waliwasilisha kwetu pale katika makao makuu Nairobi mpendwa msikilizaji. Ujumbe ambao wanabii wa kutisha Mungu Baba waliuleta kwetu pale katika makao makuu Nairobi mpendwa msikilizaji, na tukaweze kuangalia vipengee ambazo Bwana alituletea mpendwa msikilizaji. Na ujumbe ni upi? Tukijiuliza, je, ujumbe huu tangia tukaweze kuupokea kutoka kwa Bwana umebadilisha vipi maisha yetu mpendwa msikilizaji? Kwa hivyo jiandae kutupigia simu pale ukiwa kwenye duka lako kama fundi wa nguo kikanyaga cherehani pale jameni, ama kuende ikawa ndio unaendelea kutia kuni kwenye hiyo githeri, kwa sababu uende ikawa saa 8 utaenda kutoka nayo pale kwenda pale kwenye sokoni ama pale kwenye kiosk, ama uende ikawa utapeleka pale kwenye construction site na pale kwenye kware kuwauzia watu. Jiandae kutupigia simu hapa kama mwana boda boda ama fundi wa simu pale ukiendekea na shughuli zako. Jiandae kutupigia simu ukiwa pale nyumbani kama mjakazi. Leo hii tungependa kusikia kutoka kwako mpendo msikilizaji. Ni ajabu ilioje kuona jinsi Bwana ametupenda, amekipenda kizazi jameni mpendo msikilizaji. Ukisoma kwenye Biblia uone kizazi ambacho kilipokea tumkukuu namna hii mpendo msikilizaji, ya kuandaliwa, ya kupendwa. viwete wake kuinuliwa na wanatembea. Jameni mpendo msikilizaji, unaona wakati moja kuna wale waliokuwa vipofu wanne wako pale, unamuona Jendunge na ukikumbuka ushuhuda wake jinsi ambavyo aliteseka mpendo msikilizaji, oh, na kumuona sasa anatembea mwenyewe anaona anaendeleza biashara yake mwenyewe, hakika unauona utukufu wake Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kabisa mpendo msikilizaji, wenda ikawa unatupata mpendo msikilizaji pale ukichuna kahawa, ukijiandaa kwa shughuli kwenda kuipeleka pale sokoni mpendo msikilizaji, ama mahali ambapo mnakutana pamoja na kuileta pamoja, ama wenda ikawa mpendo msikilizaji unatupata tu ukiwa pale mjini ukifanya zile shughuli zako za ununuzi, kufanya ile shopping kwa ajili ya familia yako, ama unawarudisha watoto wako shuleni, hakika Bwana amekuwa mwema, na ndio maana lazima tukaweze mpendo msikilizaji kuangalia jinsi Bwana anazungumza nasi na ujumbe ni upi, na je ujumbe huu umebadilisha vipi maisha yetu mpendo msikilizaji.

basi mpeno msikilizaji, hakika Yesu ndilo jina lipitalo majina yote mpeno msikilizaji. Ajabu iliyoje mpeno msikilizaji kujua ya kwamba hivi karibuni Bwana wetu Yesu Kristo tutamuona macho kwa macho, hakika mpeno msikilizaji. Ni ajabu, ni jambo la tumaini kabisa ya kwamba sasa tukaweze kulenga kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Ukitupata hapo uende ikawa unapima yale maziwa ukiwauzia wateja wako, ama uko na ile ATM ya mafuta ya kupikia mpeno msikilizaji, ukiendelea kuwauzia watu pale, uende ikawa unatupata kwenye hiyo hoteli ukiendelea na shughuli za upishi kwa ajili ya mankuli ya mchana ambayo unawaandalia wateja wako pale, uende ikawa unatupata mpeno msikilizaji kwenye hicho kisiagi, ukiendelea kutengeneza hayo mahindi, huo mtama, ukaweze kusiaga na kuwauzia watu unga mpeno msikilizaji, nawe pia tunakukaribisha sana sana. Uende ikawa unafanya kazi ya usafi pale kama afisa wa kanjo, na asubuhi ya leo uko pale sokoni na ule ufagio wako ukiwa umeweka earphone zako ukiendelea kusikiliza kituo cha redio ya Yesu ni Bwana. Asante sana mpeno msikilizaji. Uende ikawa unatupata ukifanya kazi pale kwenye uwanja wa ndege, uende ikawa wewe ni dereva wa taxi, uende ikawa wewe ni mfanya usafi, tunakusalimu sana mpeno msikilizaji kwa jina kula Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme wetu ajaye mpeno msikilizaji. Lakini Caroline, ni wakati wa ajabu na wakati wa kupendeza sana sana kuona jinsi Bwana amejitokeza na kuzungumza na kanisa waziwazi. Kwa sababu hebu wazia ujumbe huu ambao tulipokea kutoka kule makao makuu Nairobi tarehe 22 Jumamosi hii ambayo imepita. Bwana akizungumza waziwazi na kanisa kuhusiana na majira ya kanisa na yale mambo ambayo biarusi wa Kristo anapaswa ajue akiwa katika majira ya kanisa ambayo yako karibu kufika mwisho, na pia kuhusiana na matukio yajayo. Ule mpinga Kristo na Bwana akamfunua waziwazi kabisa na kutupa hata vipenge vyake, vitambulisho vyake. Ilikuwa ni ujumbe nyeti sana sana kwa biarusi wa Kristo. Ukitazama Bwana akizungumza nasi kuhusiana na mambo nyeti ambayo tunapaswa kujua, hata unaona Roho Mtakatifu wa Bwana na kazi ambayo anaitenda kwa Mkristo katika majira haya ya kanisa, unapata kuona Bwana akitambulisha mara tena kule kubarikiwa kwa kweli kwa biarusi wa Kristo, na hata mafunzo, masomo ambayo tunayapata kutoka kwa Biblia na kutoka kwa kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na ya 3 ambayo tunapaswa kujua tukiwa katika majira haya ya kanisa. Tukapata kuona hata enzi ya Mungu ambayo ni kuu sana sana sana. Hakika ni ajabu na ni jambo la kupendeza, kwa sababu unakumbuka vizuri Caroline, kabla Bwana kuweza kuwatuma wajumbe wake, kanisa hata ujumbe hakukuwa. Ilikuwa ni ile panda mbegu tu, watu naambiwa ya kwamba utabarikiwa, utapata gari kubwa, utapata jumbe kubwa.

0: Karibuni hakutakuwa na kwenda kanisa tena, na tukaona ya kwamba unabii huo na mambo haya yana uzito mkali sana sana kwa Mkristo, kwa sababu mimi nikasikia katika ujumbe huo Caroline ya kwamba kanisa ambalo Bwana anazungumzia sio majengo, sio zile cathedrals ambazo unaona zimejengwa duniani kubwa sana za kifahari, la hasha. Kanisa ambalo Bwana anazungumzia ni Wakristo, wale ambao wamempokea Bwana, wale ambao wanamwamini Bwana, wale ambao wanajiandaa. Ndio Bwana anasema ya kwamba hivi karibuni hawatakuwa hapa duniani, na hivi karibuni hakutakuwa na kwenda kanisani tena. Caroline, ujumbe mkuu na mkali sana kiasi gani Caroline?
1: Ujumbe mkubwa kabisa na ujumbe nyeti sana, na unaweza kuona Elizabeth ile tune kukuu kabisa ambayo tulionayo haswa watu ambao wako katika huduma hii takatifu ya Bwana, na pia ni mwito kwa wote ambao wako huko nje ya kwamba wakaweze kuingia hapa mahali ambapo Bwana ananena, kwa sababu naweza kuona wazi wazi kabisa ya kwamba ni hapa tu ambapo tunapata maagizo ya kipekee namna hii, ushauri wa kipekee namna hii kutoka kwa Mungu Baba, na ni hapa tu ambapo Mungu Baba Jehova ananena moja kwa moja na kanisa na kulielekeza kanisa moja kwa moja kutoka binguni, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wanakuja kwetu na maagizo nyeti kabisa ya Bwana. Kwa mfano umeguzia kuhusu maono ya Bwana tarehe 12 mwezi wa Septemba mwaka wa 2025 kutoka kule Brussels kule Belgium, na kweli ni maono nyeti kabisa na mwito nyeti kabisa Bwana akiitia kanisa na kizazi hiki tukapate kutambua ya kwamba hapa tunapoishi hapa duniani toko hapa kwa muda mfupi, ya kwamba hivi karibuni kanisa halitakuwepo hapa duniani, hakutakuwa na kwenda kanisani. Wakati wa kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia ni sasa hivi. Na nikasikia roho Bwana akisema Jumamosi hii ambayo imepita, wikendi ambayo imepita, mpendo msikilizaji mahali popote ulipo, kwa sababu pia tungependa kusikia kutoka kwenu ni yapi ambayo uliyapata kutoka kwa ujumbe hii nyeti. Wende ikao uko hapo shambani, wende ikao uko hapo nyumbani, mahali popote ulipo mpendo msikilizaji, ujiandae kutupigia simu hapa, kwa sababu pia tungependa kusikia kutoka kwenu. Lakini kwangu nilisikia mpendo msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakikuja kwetu na onyo kali sana kwa kanisa mpendo msikilizaji, ya kwamba wakati ambapo Bwana anazungumza na kusema ya kwamba hivi punde kanisa halitakuwepo hapa duniani, na kusema ya kwamba hivi punde hakutakuwa na kwenda kanisani mpendo msikilizaji, kimsingi Bwana anatuonya ya kwamba majira haya ya kanisa yako karibu kufika mwisho mpendo msikilizaji. Na kisha Bwana anaonya kwamba majira ambayo yanaingia, majira ambayo yanakuja ni ya kutostahimilika mpeno msikilizaji, hakuna yeyote ataweza kuvumilia. Na tukasikia mpeno msikilizaji ya kwamba mpinga Kristo anakuja, na wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walianza kuyafungua maandiko na kutueleza mpeno msikilizaji kutoka kwa Biblia tabia na sifa na kitambulisho cha mpinga Kristo mpeno msikilizaji, akiitia nanga mazungumzo hayo, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakitia nanga mazungumzo hayo kwa maono ya Bwana mpeno msikilizaji ya mpinga Kristo mpeno msikilizaji, tukapata kujua ya kwamba kweli hakuna yeyote ambaye anaweza taka kujipata ameteleza na kuingia kwenye majira hayo mpeno msikilizaji. Na ikakuwa ni onyo kwetu kabisa mpeno msikilizaji ya kwamba sasa hivi wakati ambapo tuko na hii wakati ambapo tuko na hii nafasi ya kujiandaa ya kuketi chini na kuyasikiliza maagizo ya Bwana, basi tuyachukue na kuyatenda mpendo msikilizaji, kwa sababu jinsi ambavyo unasema pale Elizabeth tulipata kusikia vyema ya kwamba wakati ambapo Bwana anazungumza na kusema ya kwamba wamebarikiwa na kuzungumza kuhusu baraka, sio tu baraka za hapa duniani, la hasha. Bwana azungumzi jinsi ya kuishi hapa duniani vizuri au baraka na za utajiri wa ulimwengu, la hasha. Bwana kimsingi anasema ya kwamba kubarikiwa ni yeyote yule ambaye ataingia kwenye ufalme wa binguni mpeno msikilizaji. Yalikuwa maagizo nyeti kabisa na kimsingi tukawaona wajumbe wa Mungu Baba ambao wametumwa na barua ya mwaliko kulikaribisha na kulialika kanisa kwenye

Ufalme wa mbinguni, mpendo msikilizaji, na mara moja pale tukawaona wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakilialika kanisa kushiriki katika utukufu wa Bwana, mpendo msikilizaji, kushiriki katika ahadi za Mungu, kujiandaa mpendo msikilizaji na kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Na kwa hivyo asubuhi hii leo, mpendo msikilizaji, imejitokeza waziwazi kabisa kwamba wakati ambapo Bwana anazungumza na kusema ya kwamba hivi punde kanisa halitakuwepo hapa duniani tena, na hivi punde hakutakuwa na kwenda kanisani, Bwana anazungumza kuhusu mwisho wa majira haya ya kanisa, mpendo msikilizaji. Na basi, je, maagizo ni yapi? Tunafaa kujiandaa namna gani, tukijua mpendo msikilizaji jinsi ambavyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walitusomea kitabu cha Warumi mlango wa 11 kuanzia mstari wa 23, mpendo msikilizaji, ya kwamba mpendo msikilizaji majira haya kanisa yanafika mwisho, na kisha Bwana ataanzia ratiba nyingine ya kurejesha Israeli. Mpendo msikilizaji, Mungu akonayo ratiba nyingine ya kurejesha Israeli, mpendo msikilizaji. Na kwa hivyo mpendo msikilizaji, tukijua vyema kabisa ya kwamba muda wetu kama kanisa la Kristo, muda wetu kama watu mataifa unakwisha, unafika mwisho, mpendo msikilizaji, basi tunahitaji kujiandaa kwa udharura kabisa, mpendo msikilizaji. Tukasikia jinsi ambavyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walikuja kwetu, mpendo msikilizaji, na kutuelekeza ya kwamba mpendo msikilizaji, wakati ambapo Bwana anazungumza nasi kama kanisa, jinsi ambavyo umesema pale Elizabeth, wakati ambapo Bwana anazungumza nasi kama kanisa, anazungumza na watu haswa ambao ni mwili wa Kristo. Sio kila mmoja, ni watu haswa ambao ni mwili wa Kristo. Na pia Bwana anazungumza na kizazi chote kizima, akionya kizazi na kuonya kila mmoja kwamba huu ndio wakati wa kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo, huu ndio wakati wa kujiandaa, huu ndio wakati sasa wa kuwa mwili wa Kristo, kujiunga na mwili wa Kristo, ili kwamba siku hiyo itakapofika tuwe tayari na tuingie katika ufalme wa mbinguni. Ulikuwa ujumbe nyeti namna gani, Elizabeth, hata tunapoanza asubuhi hii ya leo?

0: Ulikuwa ni ujumbe nyeti sana sana, ujumbe wa muamsho na ujumbe wa kulipa kanisa la Kristo maagizo ya kwamba sasa ni saa ya kulenga katika ufalme wa milele ujao. Hakika na nakubaliana nawe kabisa ya kwamba ukipokea ujumbe kama huu, huu ni ujumbe ambao unabadilisha maisha na kulielekeza kanisa hadi kwa ufalme wa binguni. Caroline, nampenda msikilizaji, kwa kweli kabisa Bwana aliufunua ujumbe huu kwa njia kali sana sana sana, na tukaona mpendwa msikilizaji hata katika ile prophetic timeline, mpendwa msikilizaji, Bwana akisema ya kwamba hivi karibuni tunaona mpendwa msikilizaji ile aro ya rangi nyekundu iki, mpendwa msikilizaji, kionyesha hivi karibuni ya kwamba ikanisa litachukuliwa, litaondolewa, mpendwa msikilizaji. Na tukapata kusikia hata kutokana mpendwa msikilizaji na wanabii wa Bwana kutufunulia ile prophetic timeline na kila kipengee pale, ya kwamba Roho Mtakatifu wa Bwana ni muhimu sana sana kwetu kama kanisa sasa hivi, ili kutusaidia kujiandaa, mpendwa msikilizaji, kwa sababu mpendwa msikilizaji, Roho Mtakatifu wa Bwana ndiye wakati ambao unafungulia ile televisheni yako na unapata ya kwamba kuna usherati pale ama kuna filamu mbaya inaonyeshanwa pale, Roho Mtakatifu ndiye anakusaidia na kukuambia pana zima hii. Ni unapata ya kwamba umezima ama umepata watoto wako unawaambia pana, lazima tuzime hii kwa sababu lazima tuwe watakatifu. Na nikapata kusikia mpeno msikilizaji hata kwamba ya kwamba hata kama Bwana amepeana huu pako Roho wake Mtakatifu kutusaidia kujiandaa, mpeno msikilizaji, ya kwamba huu upako unaweza ukaweza kuibiwa, mpeno msikilizaji, unaweza kuporwa, kwa sababu manabii wa kutisha wa Mungu Baba walitusomea kutoka kitabu cha Mathayo sura 25 mstari wa kwanza hadi wa 13. Mpeno msikilizaji, tunajua vema kabisa ni ile hadithi ya wanawali 10, watano ambao walikuwa ni wenye hekima, watano ambao walikuwa ni wapumbavu. Na mpeno msikilizaji, nabii wa Bwana mkuu wa kutisha kabisa akaweza kutuelezea ya kwamba ndio lazima sasa tukaweze kushika kile ambacho tumepewa, ili ya kwamba tusiweze kupoteza, kwa sababu unaona ya kwamba katika majira ya kanisa kuna ile, mpeno msikilizaji, kuna ule mwanguko wa imani, mpeno msikilizaji, ule mwanguko kutoka kwa imani ya kweli ambao unaingia katika majira ya kanisa, na unapata ya kwamba kanisa linalala jinsi ambavyo wanawali wale 10 walilala, mpeno msikilizaji. Na wakati kanisa linalala, mwanguko wa imani unaingia, kwa sababu ibilisi shetani anakuja, mpeno msikilizaji, na kupanda zile mbegu ovu, mpeno msikilizaji, ndani ya kanisa. Na tukapata kuona, mpendo msikilizaji, Bwana anatuhimiza tukaweze kuandaa taa zetu, ya kwamba kila mtu katika kanisa ni kweli alilala, lakini mpendo msikilizaji, nikasikia Roho wa Bwana akiuliza swali, je, kama Mkristo wewe uliamka na kutengeneza taa yako na kuitayarisha taa yako? Mpendo msikilizaji, nikasikia Roho wa Bwana akisema ni kule kuamka na kuandaa ile taa yako ndiko ambako ni kwa muhimu sana sana, mpendo msikilizaji. Na tukasikia ya kwamba wale wanawali watano ambao hawakuwa na mafuta ni wale lile kanisa ambalo, mpendo msikilizaji, walipokea, mpendo msikilizaji, ule upako wa kujiandaa, lakini wakaweza kuporwa, mpendo msikilizaji. Na nikasikia Bwana akituhimiza kama kanisa tukaweze kushikilia kile ambacho Bwana ametupa, tukaweze kushikilia taji yetu, tusije tukaipoteza. Na Bwana akasema ya kwamba katika Biblia kuna watu wengi sana sana, mifano mingi sana sana ya watu ambao walipoteza taji zao. Bwana akatupa mfano wa mfalme Sauli ambaye alicheza na akakosa kumtii Mungu, akapoteza taji yake. Tukapewa ule mfano wa Ruben ambaye alicheza, mpendo msikilizaji, akapoteza urithi wake. Na nikasikia Roho wa Bwana akituhimiza ya kwamba tukashike kwa nguvu sana wokovu ambao tumepokea, ili shetani asije na kutupora na tukaupoteza, mpendo msikilizaji. Na tukapata kuelezewa vema kabisa kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili, andiko ambalo linaonyesha, mpendo msikilizaji, na linabonyeza unyakuzi wa kanisa, mpendo msikilizaji, ya kwamba unyakuzi unatendeka baada ya majira ya kanisa, mpendo msikilizaji, kwa sababu tunaona katika mpendo msikilizaji, kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na ya 3, tunaona, mpendo msikilizaji, ni yale majira ya kanisa. Lakini anapoingia sura ya 4, mpendo msikilizaji, hata pale mahali yale maeneo yanabadilika. Mpendwa msikilizaji, hakika ilikuwa ni ufunuo nyeti sana sana Caroline, kuona jinsi Bwana alifunua kila kipengee kwa undani na kwa uzito sana sana kabisa Caroline.
1: Ulikuwa ujumbe nyeti nyeti kabisa, na kwa hakika wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walijitokeza kuzungumza na kanisa la Kristo, kulielekeza kanisa la Kristo, mpeno msikilizaji, unapata kuona umuhimu wake pale. Na Elizabeth, jinsi ambavyo unasema, hata nambari ya kwanza, hata ukiangalia unyeti wa ujumbe huu ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walituletea, unaona ya kwamba ilikuwa muhimu sana ya kwamba wakuje kwetu, kwa sababu nilisikia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakisema ya kwamba, na wamerudia hili tena na mara tena mpeno msikilizaji, wanapotusomea andiko la Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 13 hadi 18, andiko ambalo linaeleza kuhusu unyakuzi mpeno msikilizaji na matukio ya siku ya unyakuzi, na ya kwamba wakati ambapo Bwana anazungumza na kanisa mpeno msikilizaji, jambo la kwanza ambalo anasema ni ya kwamba hataki na hapendi Wakristo wasio na ufahamu, watu wasio na ufahamu mpeno msikilizaji. Kwa sababu ukiangalia haswa sasa maagizo haya ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walituletea, na hata kutoka kila andiko hadi lingine mpeno msikilizaji, unaona umuhimu wa kuwa na ufahamu wa majira tulio ndani mwake na matukio ambayo yanatendeka sasa hivi, ili ya kwamba mpeno msikilizaji tukapate kugundua haya yote ambayo yanatendeka yanatuonyesha ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, Masia yuaja mpeno msikilizaji. Na nikasikia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakisema jinsi ambavyo nasema pale Elizabeth, ya kwamba hili andiko ni nyeti kabisa, hili andiko la kitabu cha Ufunuo mlango wa kwanza mstari wa kwanza na wa pili, wakati ambapo Yohana alinyakuliwa juu mbinguni, ikionyesha mwisho wa majira ya kanisa mpeno msikilizaji, na kutoka hapo maeneo yanabadilika, mazungumzo yanakuwa sasa kuhusu enzi ya Mungu mbinguni mpeno msikilizaji. Lakini kwetu kama kanisa, je, mpeno msikilizaji, tunapoona andiko hili na wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walitusomea andiko hili, na ikawa ni onyo kwetu ya kwamba tupate kufahamu ya kwamba majira ya kanisa, kuna siku hakuna mtu ajuae siku wala saa ambayo unyakuzi utatendeka, ambayo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja kulinyakua kanisa. Lakini nionye kwetu ya kwamba itakuwa ghafla binvu, itakuwa kwa udharura mpeno msikilizaji, wakati ambapo hatutaraji. Basi je, tunajiandaa namna gani mpeno msikilizaji? Kwa sababu mpeno msikilizaji, nilisikia Roho wa Bwana akizungumza na kanisa ya kwamba huu ndio wakati wa kujiandaa, wakati ambao tuko na hii nafasi, kwa sababu wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walitusomea kitabu cha waraka wa pili wa Petro mpeno msikilizaji, kitabu cha waraka wa pili wa Petro mlango wa 3 mstari wa 19, ya kwamba wakati ambapo tunaona Bwana amekawia, hakawii mpeno msikilizaji au hachelewi, anatupatia nafasi ya kutubu. Na hivyo nikasikia Bwana akisema ya kwamba huu ndio wakati wa kurudi kwa zile matakwa itajika, kuhakikisha ya kwamba mpeno msikilizaji tunatembea kwa utakatifu, tunasafisha mavazi yetu, tuhakikisha ya kwamba tumevalia mavazi ya uhaki, tuhakikisha kwamba tunajitenga na dhambi mpeno msikilizaji, na tunayatii na kuyatenda maagizo ya Bwana mpeno msikilizaji katika majira haya ya kanisa, wakati ambapo tunajiandaa kwa ajili ya unyakuzi wa kanisa mpeno msikilizaji. Na kwa hivyo mpeno msikilizaji, Bwana kauliza swali, na pia swali ambalo tunajiuliza leo hii mpeno msikilizaji ni je, basi tangia wakati ambapo tuliupokea ujumbe huu nyeti kabisa, maagizo haya nyeti kabisa ya Bwana, je, mpeno msikilizaji, tumebadilishaje maisha yetu na kubadilisha mienendo yetu mpeno msikilizaji, au bado tunaendelea kama kawaida, au bado tunaendelea na maisha yetu kawaida mpeno msikilizaji? kwa sababu tulipata kusikia vyema kabisa na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakaendelea tena na mara tena kurudia na kutuonya ya kwamba mpinga Kristo anakuja, majira ya dhiki yanakuja mpendwa msikilizaji, wakati wa ghadhabu ya Mungu, wakati ambapo Mungu atahukumu ulimwengu wote mzima, wakati huo unakuja mpendwa msikilizaji. Lakini kanisa hatukuteuliwa, hatukuitwa tuingie katika majira hayo ya dhiki mpendwa msikilizaji, la hasha. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5. Ningependa tukalisome andiko hili hata tunapoendelea asubuhi hii ya leo mpendwa msikilizaji. Andiko nyeti kabisa ambalo linatueleza jinsi ya kujiandaa mpendwa msikilizaji na kwa nini ni muhimu kujiandaa kwa ajili ya unyakuzi wa kanisa, kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa Mungu Baba binguni. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 na mstari wa 9. Neno la Bwana linasema mpendwa msikilizaji, kwa maana Mungu hakutuita ili tupate ghadhabu bali tupate wokovu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ya kwamba mpendwa msikilizaji, kama kanisa hatukuitwa kisha tuingie kwenye majira ya dhiki, kwenye majira ya ghadhabu ya Mungu, la hasha. Ndio maana unyakuzi ni muhimu sana mpendwa msikilizaji, kwa sababu hiyo ndio siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja kulinyakua na kuliepusha kanisa na kuliondoa kanisa mpendwa msikilizaji. Na basi inakuwa ya muhimu sana kwetu tukaweze kujiandaa mpendwa msikilizaji. Nikasikia Bwana akituhimiza kama kanisa la Kristo haswa katika majira haya mpendwa msikilizaji, ya kwamba tukaishi maisha yetu tukilenga mbinguni, tukaishi maisha yetu tukilenga kwa kuja kwa utukufu kwa Masiha mpendwa msikilizaji. Na basi swali ambalo tunajiuliza asubuhi hii leo ni je, tunalenga maisha yetu sasa hivi ukiwa hapo mahali pako pa kazi, wenda unatupata kama fundi wa nguo pale ukiendelea kushona, wenda ikawa unatupata kule kwenye kituo cha magari, mahali ambapo mpendwa msikilizaji umeweka earphone zako ukiendelea kuwafikia watu pale na kuwauzia bidhaa tofauti tofauti. Wenda ikawa mpendwa msikilizaji unatupata hapo sokoni pamoja na wamama wenzako pale. Je, mpendwa msikilizaji, tunajiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masiha mpendwa msikilizaji? Wenda ikawa unatupata leo hii ukiwa kwenye hilo gari moshi ama kwenye hiyo basi ukielekea kwenye eneo tofauti, maeneo tofauti tofauti. Wenda ikawa mpendwa msikilizaji wewe ni dereva wa hilo lori ukiendelea kuzungusha bidhaa kwa soko kule. Mpendwa msikilizaji, swali ni je, tunajiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masiha? Na je, tukijua mpendwa msikilizaji vyema kabisa ya kwamba kanisa hatukuitwa tukampokee Bwana wetu Yesu Kristo na kisha tuingie kwenye ghadhabu, je, tunajiandaa namna gani mpendwa msikilizaji? Kwa sababu wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walitusomea kitabu cha Ufunuo wa Yohana mpendwa msikilizaji, kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa kwanza mstari wa 20 kuendelea mpendwa msikilizaji. Na pale mpendwa msikilizaji tukaona ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo analikagua na kulielekeza kanisa sasa hivi mpendwa msikilizaji. Na pia mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatupatia kitabu cha Mwanzo na kutusomea kitabu cha Mwanzo mlango wa 5 mstari wa 24 mfano wa Enoki ambaye alitembea kwa uaminifu naye Mungu na kisha Mungu akamnyakua akamuondoa kutoka kwa ghadhabu, kutoka kwa hukumu, kabla ya hukumu kugonga dunia mpendwa msikilizaji. Basi mpendwa msikilizaji, je, mimi na wewe tunajiandaa kwa ajili ya unyakuzi, kuondolewa kutoka kwa ulimwengu huu kabla ya ghadhabu mpendwa msikilizaji kuigonga dunia? Hilo ndilo swali ambalo tunajiuliza asubuhi hii leo mpendwa msikilizaji. Unapojiunga pamoja nasi mahali popote ulipo, wenda ikawa unatupata asubuhi hii leo ukiendelea kuwahudumia wateja wako hapo, ukiendelea kuwa uende ikawa uko hapo kwenye kibanda chako umepika chai pale na mandazi, au uende ikawa unapika uji pale mpendwa msikilizaji tayari kuondoka kuelekea kwenye site za mijengo asubuhi hii na mapema. Je, mpendwa msikilizaji, katika yote tunaishi maisha yetu kwa uaminifu mbele zake Bwana. Je, tunatembea kwa uaminifu mpeno msikilizaji, kwa utakatifu, tukilenga kwa kuja kwa utukufu kwa Masia? Kwa sababu mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walitusomea kitabu cha Luka mlango wa 21 msari wa 36 mpeno msikilizaji, ya kwamba tunahitaji kukesha na kujichunga sana mpeno msikilizaji, tusije tukazama kwa mambo na shughuli za ulimwengu huu na kisha mpeno msikilizaji tukanaswa kama mtego unasavyo na tukakosa siku hiyo mpeno msikilizaji, ya kwamba huu ndio wakati wa kukesha na kuomba ya kwamba tukaweze kusimama mbele za Bwana mpeno msikilizaji. Hakika ulikuwa ujumbe nyeti kabisa, ujumbe wa kipekee kabisa ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walituletea Jumamosi hii iliyopita, weekend hii iliyopita mpeno msikilizaji, na tukapata kusikia ya kwamba kanisa ni siri mpeno msikilizaji, kanisa ni siri, na kwa hivyo mpeno msikilizaji hata unyakuzi pia mpeno msikilizaji ili ni siri mpeno msikilizaji, na sisi ndio ambao tunafunua siri hiyo mpeno msikilizaji, na ndio maana Bwana anatuhimiza kama kanisa na kama watu mataifa tukaweze kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo na kujiandaa kwa ajili ya unyakuzi wa kanisa, kwa sababu tunajua vyema kabisa mpeno msikilizaji ya kwamba baada ya hapa mpeno msikilizaji, Bwana Mungu Baba Jehova Yawe ataingia kwenye ratiba nyingine ya kurejesha Israeli mpeno msikilizaji. Ulikuwa ujumbe nyeti kiasi gani tukasikia mpeno msikilizaji, jinsi ambavyo Mungu ni mkuu mpeno msikilizaji, na pia kuhusu kubarikiwa, wakati ambapo Bwana anazungumza kuhusu kubarikiwa kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa kwanza, ya kwamba tu siba Mungu hazungumzi kuhusu baraka za utajiri hapa duniani au kuishi maisha vizuri hapa duniani, la hasha. Bwana anazungumza mpeno msikilizaji kuhusu milele. Baraka za Bwana ni za kutusaidia kulenga kwa umilele, kulenga kwa ufalme wa Mungu Baba binguni mpeno msikilizaji, na ya kwamba wakati ambapo Bwana anazungumza kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa kwanza msari wa kwanza hadi wa tatu, na neno la Bwana linasema mpeno msikilizaji, kitabu cha Ufunuo mlango wa kwanza msari wa tatu, neno la Bwana linasema, amebarikiwa yeye asomaye maneno ya unabii huu, na pia wamebarikiwa wale wanayoyasikia na kuyatia moyoni mwao yale yaliandikwa humo, kwa sababu wakati umekaribiwa. Ya kwamba mpeno msikilizaji, wakati ambapo Bwana anazungumza kuhusu baraka mpeno msikilizaji, na wakati ambapo Bwana anazungumza na kanisa mpeno msikilizaji, anasema ya kwamba wamebarikiwa wale ambao wanalisoma neno la Bwana mpeno msikilizaji, neno la unabii huu, na pia wale ambao wanalisikia na wale ambao wanatenda kulingana nalo mpeno msikilizaji. Hakika ni ujumbe ulikuwa nyeti kabisa, ya kwamba sio tu kusikia mpeno msikilizaji, na ndio maana asubuhi hii leo tunatiwa changamoto kubwa sana mpeno msikilizaji, kutokana na ujumbe huu nyeti kabisa ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walitupatia mpeno msikilizaji kama kanisa la Kristo, ya kwamba sio tu kusikia, lakini lazima tutende kulingana na maagizo ya Bwana mpeno msikilizaji. Lazima tutende na kuweka neno la Mungu katika mioyo yetu mpeno msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatupatia mfano wa mfalme Josia mpeno msikilizaji, ya kwamba wakati ambapo alisomewa maagizo kwenye kitabu cha sheria mpeno msikilizaji, ambacho kilikuwa kimepotea, na wakati ambapo walikuwa wanairejesha na kurekebisha hekalu la Bwana likapatikana mpeno msikilizaji, alirarua mavazi yake wakati ambapo aligundua ya kwamba kumbe wamekuwa wakimwabudu Mungu bila neno la Bwana mioyoni mwao, mpendwa msikilizaji, bila maagizo ya Bwana mioyoni mwao, mpendwa msikilizaji, tukasikia ya kwamba wakati ambapo Bwana anazungumza kuhusu baraka, kubarikiwa, anasema ya kwamba wamebarikiwa wale ambao wanalisoma neno la Mungu na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Yakobo, mpendwa msikilizaji, mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 22 hadi 25, mpendwa msikilizaji, ya kwamba sio tu kulisikia neno la Bwana, lakini lazima tutende kulingana na jinsi ambavyo neno la Bwana linasema. Mpendwa msikilizaji, ulikuwa ujumbe nyeti kabisa na mwito wa Bwana kwetu, Mungu akituita, mpendwa msikilizaji, ya kwamba tukaweze kutenda kulingana na maagizo ya Bwana, mpendwa msikilizaji, ya kwamba tukaweze kutenda mapenzi ya Bwana. Elizabeth, ulikuwa ujumbe nyeti nyeti kabisa, ujumbe mkuu kabisa, mpendo msikilizaji, ambao Bwana alituletea kama kanisa la Kristo, mpendo msikilizaji. Na mara moja pale, mpendo msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakatuletea maana haswa ya baraka ya, na mpendo msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakajitokeza wazi kufutilia mbali huu mchanganyiko na kuchanganyikiwa huku ambako kumekuwa kanisani na miongoni mwa Wakristo, ambapo wanafikiria kulingana kama jinsi ambavyo neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Luka kuhusu yule mtu tajiri, ya kwamba kuwa na mali nyingi, kuwa na utajiri wa ulimwengu huu, kuishi vizuri, kuwa na manyumba kubwa na mambo mengi, mpendwa msikilizaji, na ufanisi mkubwa, ati hizo ni baraka na kibali cha Mungu. La hasha, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakaendelea mbele, mpendwa msikilizaji, kutuletea, mpendwa msikilizaji, mara saba, ambapo Bwana kwenye kitabu cha Ufunuo amezungumza kuhusu baraka, mpendwa msikilizaji, na ya kwamba yote ukiyatazama, ukisoma maandiko hayo yote, unaona yote yanaelekeza kanisa kwa ufalme wa Mungu Baba mbinguni. Ulikuwa ujumbe nyeti nyeti kabisa namna gani, mpendwa msikilizaji?

0: kuwa ujumbe mkuu kabisa mpeno msikilizaji, na ujumbe nyeti kabisa ambao tukiingiza kwenye maisha yetu na kutekeleza mpeno msikilizaji, bila shaka tutaingia katika ufalme wa mbinguni. Elizabeth, ni ujumbe nyeti nyeti kiasi gani?
1: Ujumbe nyeti nyeti sana, na ujumbe wa mwamsho kabisa. Hakika Bwana ametusaidia sana sana mpeno msikilizaji, ya kwamba sasa tunaweza kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Masia, tukifahamu mambo ambayo ni nyeti na ni muhimu sana kuweza kuyafahamu katika majira ya kanisa. Nami nikapata kusikia mpeno msikilizaji kutoka katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 na mstari sura ya 14 na mstari wa 13, mpeno msikilizaji, neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 13 ya kwamba, kisha nikasikia sauti kutoka binguni ikisema, andika, wamebarikiwa wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho wa Mungu, watapumzika kutoka taabu zao, kwa kuwa matendo yao yatawafuata. Na mpeno msikilizaji, tukapata kuelewa ya kwamba kubarikiwa ni kuingia katika ufalme wa mbinguni. Mpeno msikilizaji, ya kwamba baraka ya kweli ni wakati ambapo mpeno msikilizaji unajiandaa vema na unaingia katika umilele na Bwana. Mpeno msikilizaji, na tukapata kufahamu ya kwamba kizazi hiki hakika tulifanya kosa kali sana sana na mbaya sana sana, kwa kufikiria ya kwamba kubarikiwa ni kupata mali. Mpeno msikilizaji, lakini unaona katika kitabu cha Ufunuo, wakati Bwana anazungumza kuhusu kubarikiwa, anazungumza kuhusu kuingia katika umilele wa Bwana. Mpeno msikilizaji, tukapata kusomewa pia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 16 na mstari wa 15. Mpeno msikilizaji, neno la Bwana linasema, tazama naja kama mwizi, amebarikiwa yeye akeshaye na kuziweka tayari nguo zake, ili asiende uchi na kuonekana aibu yake. Na mpendwa msikilizaji, tukasikia ya kwamba Bwana amewatuma wanabii wake wakuu wa kutisha katika misheni ya Mungu ya kuja kutangaza kubarikiwa kwa kweli kwa Bwana katika kizazi hiki, ili ya kwamba mpendwa msikilizaji wasikie ujumbe huu na kujiandaa kwa kubarikiwa. Kwa maana kubarikiwa ni kuwa na lile vazi, kupatikana vazi lako li tayari na ukapate kuingia katika ufalme wa milele. Mpendwa msikilizaji, na nikapata kusikia kwamba kila kitu ambacho Bwana anakuruhusu ukaweze kukipata kinapaswa kukusaidia kujiandaa vema na kuingia katika ufalme wa milele wa Mungu. Mpendwa msikilizaji, nikapata kusikia mpendwa msikilizaji ya kwamba kubarikiwa kwa kweli ni ya kwamba ukaweze kujiendeleza vema, ya kwamba usiweze kushtuliwa siku hiyo, siku ya unyakuzi ambayo hakuna mtu ajuaye siku wala saa. Mpendwa msikilizaji, tukasomewa tena katika kitabu cha Ufunuo sura ya 19, mpeno msikilizaji, mstari wake wa 9, ambapo neno la Bwana linasema, ndipo malaika akaniambia, andika, wamebarikiwa wale walioalikwa kwenye karamu ya harusi ya mwanakondoo. Naye akaongeza kusema, haya ndiyo maneno ya kweli ya Mungu. Mpeno msikilizaji, tukasikia kwamba kubarikiwa kwa kweli ni kuweza kualikwa katika harusi ya mwana kondoo wa Mungu. Mpeno msikilizaji, karamu ya harusi ya mwana kondoo, ya kwamba mpeno msikilizaji, kubarikiwa na Mungu huwa kuna kuelekeza katika ufalme wa milele wa mbinguni. Mpeno msikilizaji, na nikapata kusikia Roho wa Bwana akisema ya kwamba hapa ndipo mahali ambapo kuna paso kuwa na marekebisho katika maisha ya washirika na maisha waumini katika kizazi hiki, ya kwamba Bwana kwa kusema ya kwamba ametubariki alimaanisha ya kwamba kuingia katika ufalme wa milele na kuingia katika karamu ya harusi ya mwanakondoo. Mpeno msikilizaji, kwa hivyo basi Bwana anapokusababisha uwe na mambo, mpeno msikilizaji, ya baraka, ni baraka hizo zinapaswa kukusaidia kujiandaa kwa ajili ya kuishi na milele na Mungu, na kuweza mpeno msikilizaji kuondoa kabisa, kutazama na kujenga, mpeno msikilizaji, falme hapa duniani ukitumia mali na mambo ya hapa duniani. Mpeno msikilizaji, ya kwamba mtu wa kweli ambaye amebarikiwa ni yule ambaye watu wengine wakimtazama jinsi anavyoishi maisha yake, mpeno msikilizaji, wanaona ya kwamba umebarikiwa kwa sababu kila kitu ambacho unakifanya, jinsi ambavyo unavyovalia, jinsi ambavyo unafanya kazi yako, mpeno msikilizaji, kila kitu kinaonyesha ya kwamba unafanya kazi kuelekea kuingia katika ufalme wa milele. Huko ndiko kubarikiwa kwa kweli, mpeno msikilizaji. Na tukapata kusikia ya kwamba kila wakati, kila mara Bwana anazungumzia kuhusu kubarikiwa katika Biblia, Bwana analizungumzia kuombea kanisa ambalo linaingia ndani ya ufalme wa milele wa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo basi Roho wa Bwana akasema ya kwamba kubarikiwa kwa kweli ni kule ambacho ni ambako kunatenganisha kanisa, mpendwa msikilizaji, kutokana na dunia hii na kumuunganisha na ufalme wa milele wa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Na pale nikasikia Roho wa Bwana akiuliza swali hili ya kwamba je, ikiwa kubarikiwa, mpendwa msikilizaji, ni kupokea ule mwaliko kwa kuingia kwenye karamu ya harusi ya mwana kondoo, je, wewe kama Mkristo ukiwa mahali pako pa kazi pale ukipiga randa kama seremala pale katika duka lako, mpendwa msikilizaji, je, ulipokea mwaliko huu kutoka kwa Bwana, mwaliko ambao Bwana amekuja kwa wingu wake mwenyewe na kuuleta yeye mwenyewe, Mungu mkuu wa Israeli, kualika kizazi hiki kuingia katika ufalme wake, mpendwa msikilizaji? Lakini nikasikia Roho wa Bwana akililia ya kwamba watu wengi katika kizazi hiki wamekataa huo mwaliko kwa sababu wamebaki kwa makanisa yao wakisema, oh, mchungaji wangu hajafikia hiyo hoja, hiyo mada ya kubarikiwa, hiyo hoja ya kunyakuzi wa kanisa, akifika pale akatufunza, atatufunza. Na mpendwa msikilizaji, tukasikia ya kwamba hao ambao wamekataa mwaliko wa Mungu Baba, hao wamemuasi Mungu waziwazi. Na hakika mpendwa msikilizaji, tukasikia ya kwamba kubarikiwa kwa kweli katika kitabu cha ufunuo wa Yohana sura ya 19 kuanzia mstari wa 8 ni ya kwamba, mpendwa msikilizaji, kubarikiwa huko ambako anazungumzia katika mstari wa 9 ni kukamilisha yale matakwa na yale mahitaji ya kuingia katika binguni. Na ukitazama andiko hili anazungumzia kuhusu vazi, mpendwa msikilizaji, na tukapata kuelewa ya kwamba kwa kweli kubarikiwa, kila wakati Bwana anazungumzia kuhusu kubarikiwa, anazungumzia kanisa ambalo linaingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mambo nyeti nyeti kabisa ambayo yalijitokeza, mpendwa msikilizaji. Ndio maana hivi karibuni tunaenda kufungua simu zetu hapa studioni, tukasikia kutoka kwako ukiwa popote ulipo, mahali pako pa kazi ama nyumbani pale, mpendwa msikilizaji, utuambie wewe, je, maandiko ujumbe huu, mpendwa msikilizaji, na mafunzo haya tuliyopokea, je, yamebadilisha vipi maisha yako kama Mkristo, Caroline?
2: Hakika lazima tupate kujiuliza maswali nyeti haya kwa sababu Bwana ametenda yote, hajajizuia, mpendwa msikilizaji, hata kidogo. Ametupatia kila kitu kutusaidia kuingia katika ufalme wa mbinguni, kutusaidia tujiandae, mpendwa msikilizaji. Iwapo ni miujiza na maajabu makuu kabisa ya damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo tumepata kuona, mpendwa msikilizaji, viwete wetu wanatembea, vipofu wanaona miongoni mwetu, katika maboma zetu, vijiji vyetu, mpendwa msikilizaji, iwepo ni dhihirisho la uwepo halisia wa Mungu Baba mwenyewe. Wanabii wakuu zaidi sana wa wingu wa Mungu walimuita Mungu kule Kisumu, na kweli Mungu akakuja, mpendwa msikilizaji, na tukamuona jinsi ambavyo alikuja kwa wingu wake, mpendwa msikilizaji. Tumeona jinsi ambavyo nabii mkuu sana wa Bwana, nabii Elia, amesimama mbele, amekanyanga mbele na kuzungumza na Mungu, mpendwa msikilizaji, na Mungu Baba mwenyewe anajibu, mpendwa msikilizaji, na kuleta mvua Roho Mtakatifu. Kweli hakuna mambo yoyote, hakuna chochote kile ambacho Bwana amejizuia, mpendwa msikilizaji, ili tuone, mpendwa msikilizaji, ametenda haya yote tupate kuona na kutambua kweli, mpendwa msikilizaji, wajumbe wa Mungu Baba ambao wanaandaa njia kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia wako hapa, na wanaliandaa kanisa na kukiandaa kizazi kwa ajili ya siku hiyo, mpendwa msikilizaji. Basi kweli, mpendwa msikilizaji, kama jinsi ambavyo tunajiuliza, je, kizazi hiki kimepokea mwaliko huu mkuu kabisa wa kuingia kwenye ufalme wa Mungu Baba binguni, au, mpendwa msikilizaji, tumekuwa kama wale watu ambao walikaribishwa kwenye kitabu cha Mathayo mlango 22 mstari wa kwanza, mpendwa msikilizaji, kuendelea hadi mstari wa 14, na wakaendelea na shughuli zao, wakaendelea na mambo yao, mpendwa msikilizaji, wakakaribishwa, mfalme akaandaa karamu ya harusi kwa ajili ya mwanawe, mpendwa msikilizaji, na kuwakaribisha watu, lakini watu wakakataa, mpendwa msikilizaji, wakakuwa na shughuli nyingi kabisa. Je, mpendwa msikilizaji, tuko kama hao watu ama tumepokea mwaliko huu mpeno msikilizaji ni wakati nyeti nyeti kabisa. Na nikasikia mpeno msikilizaji ya kwamba mwaliko huu pia ni mwaliko wa kumpokea Roho Mtakatifu mpeno msikilizaji. Tukasomewa na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jumamosi weekend hii ambayo imepita kitabu cha Mathayo mlango 25 kuanzia mstari wa kwanza hadi 13 mpeno msikilizaji kuhusu wale wanawali watano ambao ni wenye hekima na wale wanawali watano ambao mpeno msikilizaji ni wapumbavu. Na tukasikia ya kwamba hawa watano wapumbavu ni wale ambao ni waasi, wale ambao hawakumpokea Bwana wetu Yesu Kristo, hawakumpokea Roho Mtakatifu mpeno msikilizaji. Na Bwana akaonya kanisa la leo mpeno msikilizaji, kanisa la kisasa la leo hii ambalo linafikiria ya kwamba pesa ni kila kitu mpeno msikilizaji, ya kwamba wanafikiria mpeno msikilizaji ya kwamba pesa, kuwa na pesa, kuwa na mali na utajiri wa ulimwengu huu ati ni baraka kutoka kwa Bwana, na hivyo basi naonyesha kwamba wako sawa na Mungu ataingia kwenye ufalme wa mbinguni. La hasha mpeno msikilizaji. Nikasikia Bwana akionya mpeno msikilizaji na kutuambia kwamba lazima turudi kwa hofu ya Mungu mpeno msikilizaji, na lazima tutambue ya kwamba kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo kuni kwa udharura, ni ghafla binvu, na hivyo tunahitaji kujiandaa kwa sababu hakuna yeyote ajuaye siku wala saa mpeno msikilizaji. Tukasikia ya kwamba wamebarikiwa wote ambao ni watiifu mpeno msikilizaji, na Bwana akainua na kusisitiza pale utiifu sana sana sana mpeno msikilizaji, kwa sababu tulisikia kwamba utiifu kwa Mungu ndio ibada mpeno msikilizaji, ya kwamba lazima tuwe watiifu kwa Mungu ili kumwabudu Mungu, na ya kwamba utiifu ni nyeti sana sana sana haswa wakati huu mpeno msikilizaji, wakati ambapo tunajiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Na basi swali linakuwa, je, mpeno msikilizaji, ukiwa mahali pako pa kazi, uenda ikawa unatupata kama mwalimu wa shule hiyo ya msingi, uenda ikawa mpeno msikilizaji unatupata pale nyumbani ukiendelea na kazi kule kwenye shamba mpeno msikilizaji, au uenda ikawa unatupata asubuhi hii kwenye hilo duka lako la M-Pesa mahali ambapo unafanya kazi. Je, mpeno msikilizaji, ukiyatazama maisha yako, wewe ni mtiifu kwake Mungu mpeno msikilizaji? Je, unatembea kwa utiifu mbele zake Bwana mpeno msikilizaji? Kwa sababu mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walituhimiza tena mpeno msikilizaji na mara tena, na kusisitiza tena na mara tena mpeno msikilizaji, na kutusomea kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa 24 hadi 27. Na neno la Bwana linasema asubuhi hii leo mpeno msikilizaji, kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa 24 hadi 27. Kwa hiyo kila mtu asikiaye haya maneno yangu na kuyatenda ni kama mtu mwenye busara aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, na upepo ukavuma ukaipiga hiyo nyumba, lakini haikuanguka kwa sababu msingi wake ulikuwa kwenye mwamba. Naye kila anayesikia haya maneno yangu wala asiyatende ni kama mtu mjinga aliyejenga nyumba yake kwenye mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, na upepo ukavuma ukaipiga hiyo nyumba, nayo ikaanguka kwa kishindo kikubwa. Mpeno msikilizaji, je, tumekuwa watiifu mpeno msikilizaji kwa neno la Mungu, kwa amri za Mungu mpeno msikilizaji? Kwa sababu tulisikia vyema ya kwamba ni wale tu ambao ni watiifu wataingia kwenye ufalme wa mbinguni mpeno msikilizaji. Na huu ndio wakati wa kuwekeza hazina zetu kwenye ufalme wa Mungu Baba mbinguni. Tukasikia mpeno msikilizaji ya kwamba kwa sababu siku na saa haijulikani, hakuna ajuaye siku na saa mpeno msikilizaji, wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja kulinyakua kanisa, basi ni vyema mpeno msikilizaji tukaweze kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo. Na pia tukasikia mpeno msikilizaji wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatusomea mahali kwingine, mahali ambapo Bwana anazungumza kuhusu kubarikiwa, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 20 mstari wa 6 mpeno msikilizaji, mahali ambapo mara tena neno la Bwana, Bwana mwenyewe anazungumza kuhusu maana ya kubarikiwa. Na neno la Bwana linasema kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 20 mstari wa 6, waliobarikiwa na walio watakatifu ni wale walio na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Hao mauti ya pili haina nguvu juu yao, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye kwa muda wa miaka 1000. Mpendo msikilizaji, tazama mahali ambapo kanisa lilikosea, wakati ambapo kanisa lilidhani ya kwamba baraka ni kuishi vyema hapa duniani, ni kuwa na utajiri na mali nyingi za ulimwengu huu, mpendwa msikilizaji. Lakini sasa Bwana akajitokeza waziwazi ya kwamba hapana. Wakati ambapo Bwana anasema wamebarikiwa, mpendwa msikilizaji, ni wale ambao wataingia, watashiriki katika ufufuo wa kwanza, mpendwa msikilizaji, ya kwamba hata ukifa ufe katika Kristo, mpendwa msikilizaji, basi katika unyakuzi wa kwanza, mpendwa katika unyakuzi, mpendwa msikilizaji, basi mpendwa msikilizaji, wale ambao walikufa watakufa katika Kristo watafufuliwa, na huko ndiko kushiriki katika ufufuo wa kwanza, mpendwa msikilizaji. Lakini pia kumbuka kuna ule ufufuo wa pili, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo wale wenye dhambi watafufuliwa kuhukumiwa, mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo Bwana akasema vyema ya kwamba wale ambao wamebarikiwa ni wale ambao watashiriki katika ufufuo wa kwanza, mpendwa msikilizaji. Hakika ni ulikuwa ujumbe wa kipekee kabisa, ujumbe nyeti nyeti kabisa, ujumbe ambao Bwana, mpendwa msikilizaji, alituletea wikendi hii ambayo inapita. Na Bwana pale akasema, mpendwa msikilizaji, ya kwamba inawezekana, inawezekana kutembea kwa utakatifu, inawezekana kutembea kwa uhaki, hata mahali pako pa kazi, iwe ni kule ofisini, mpendwa msikilizaji, iwe ni sokoni kule, iwe ni kule nyumbani, mpendwa msikilizaji, iwe ni shuleni kama mwanafunzi pale, inawezekana, unaweza kutembea kwa utakatifu na hatimaye kuingia kwenye ufalme wa mbinguni, mpendwa msikilizaji. Bwana akatuhimiza sana sana ya kwamba tungangane kabisa, tujitahidi kabisa, tutembee kwa uhaki, ili ya kwamba tukashiriki katika ufufuo wa wenye uhaki, mpendwa msikilizaji, tukashiriki katika ufufuo na katika unyakuzi wa kanisa, mpendwa msikilizaji. Na pia mpendwa msikilizaji, wale mara moja wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasisitiza, mpendwa msikilizaji, ya kwamba kuzingatia yale ambayo Bwana anazungumza, na jinsi ambavyo kanisa lilikuwa limepotea, mpendwa msikilizaji, na kuchanganyikiwa kuhusu masuala ya kubarikiwa, lazima sasa tujichunge kabisa na tujitahadhari kabisa kabisa, mpendwa msikilizaji, na kugundua ya kwamba kila kitu ni kuhusu falme wa mbinguni, na sasa tukarekebishe mienendo yetu, mpendwa msikilizaji. Ni wakati mkuu kabisa. Namna gani Bwana alizungumza na kunena mengi kabisa, na kusema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, kama kanisa la Kristo, huu ndio wakati wa kutambua ya kwamba Bwana anatuelekeza tukalenge kwa ufalme wa mbinguni, mpendwa msikilizaji, tukalenge kwa kuja kwa utukufu kwa Masia. Wakati ambapo Bwana anatubariki tuingie katika ufalme wa mbinguni, ni ujumbe mkuu kabisa na ujumbe ulio wazi kabisa, ambapo sasa kila mmoja anapata kuelewa. Elizabeth, tafadhali,
1: ujumbe nyeti sana sana, ujumbe wa mwamsho na kulisaidia kanisa la Kristo, kwa maana tunaona ya kwamba hakuna muda tena, muda umeyoyoma kanisa na kabisa, na Bwana yu karibu kuja kulichukua kanisa lake. Kwa hivyo basi, huu ndio wakati, mpendwa msikilizaji, wa kutazamia mbele na kungojea kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kujiandaa vema kabisa, mpendwa msikilizaji. Kabla tukaweze kufungua laini zetu hapa studioni,

0: Tuombe na msikilizaji pia tukaweza kuona kuhusiana na enzi kuu kabisa ya Mungu kutoka kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili, ambapo mpendwa msikilizaji tukapata kuelewa na kufahamu vema kabisa ya kwamba hapo ndipo mahali ambapo Bwana Mungu Mwenyezi huwaleta wanabii wake wakuu wa kutisha Mungu Baba, nao wanakuja kwetu moja kwa moja na kwa uaminifu kabisa mpendwa msikilizaji, na kutuelezea matukio yote pale ili tukaweze nasi kulenga pale katika enzi ya Bwana mpendwa msikilizaji. Na tukapata kusikia ya kwamba enzi ya Mungu ni enzi kuu kabisa, inaonyesha mpendwa msikilizaji ule ukuu wa Bwana na nguvu na mamlaka yake ya milele mpendwa msikilizaji, ya kwamba enzi ya Mungu iko binguni na inatawala juu ya kila kitu mpendwa msikilizaji, ya kwamba enzi ya Mungu ina nguvu na mamlaka juu ya mambo yote mpendwa msikilizaji. Na nikasikia Bwana akituhimiza pale ya kwamba kwa sababu enzi ya Mungu ina nguvu na mamlaka juu ya kitu kila kitu mpendwa msikilizaji, kwa hivyo basi tunaweza sasa kusimama wima katika wokovu wetu licha ya mateso mpendwa msikilizaji, tukijua ya kwamba Mungu wetu yu juu ya kila kitu na ana nguvu na mamlaka juu ya mambo yote. Tukapata kuelewa ya kwamba enzi ya Mungu haitikisiki kamwe, na mpendwa msikilizaji ya kwamba hata tupitie nini au nini tusimkane Mungu, kwa maana yeye anajua mambo yote na kupitia nguvu kwa kabisa alizonazo ataweza kutusaidia kupitia mambo yote mpendwa msikilizaji na kuibuka washindi. Na tukasikia vema kabisa ya kwamba jinsi ambavyo Mungu anawapeleka wanabii wake kwa enzi yake mpendwa msikilizaji, ya kwamba enzi kuu kabisa ya Mungu binguni iliyo na nguvu na mamlaka yote mpendwa msikilizaji, ya kwamba ni ya kufikiwa na mwanadamu mpendwa msikilizaji, ya kwamba mwanadamu anaweza kuifikia enzi ya Mungu mpendwa msikilizaji. Ajabu iliyoje kupata kuelewa hata masuala nyeti kabisa kuhusiana na enzi ya Mungu. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wa kutisha Mungu Baba pia wakatufunulia hata masomo na mambo ambayo Bwana angependa tujue katika majira ya kanisa. Nikapata kusikia kwamba Bwana katika majira ya kanisa anakweza sana usafi ndani ya kanisa, na Bwana anainua sana utakatifu kwa maisha ya Mkristo katika majira ya kanisa. Bwana anakweza sana uhaki na hofu ya Mungu katika majira ya kanisa mpendwa msikilizaji. Na mpendwa msikilizaji tukapata pia kuambiwa ya kwamba Bwana anakonyezea na kubonyezea kanisa, anabonyezea kanisa kwa kuja kwa mwokozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo katika majira ya kanisa. Na nikasikia pia ya kwamba Mungu anataka kila Mkristo awe mshindi na akashinde mpendwa msikilizaji dhambi, akashinde mateso yaliyoko hapa duniani, akashinde hata yale mafunzo ya uongo mpendwa msikilizaji na zile nadharia za uongo, akashinde mpendwa msikilizaji dunia na kiburi na mwili na upendo wa pesa mpendwa msikilizaji katika majira ya kanisa hapa duniani. Kasikia Bwana anazungumza kuhusu kuja kwa Masia na jinsi ambavyo kanisa linapaswa kujiandaa, na ya kwamba Bwana anatuonyesha tukawe tayari na tukajiandae kwa ajili ya kuja kwa Masia mpendwa msikilizaji, na ya kwamba Bwana anahimiza Wakristo tusiweze kusikiliza dunia lakini tusikilize Bwana tukiwa katika majira ya kanisa mpendwa msikilizaji. Na pia tukapata kuelezewa ya kwamba shetani anatafuta sana na anawinda sana kanisa katika majira ya kanisa. Na kwa hivyo basi nikasikia roho wa Bwana akituambia ya kwamba lazima tuwe macho, tusikubali mpendwa msikilizaji kukubaliana na mwanguko wa kutoka kwa imani ya kweli ambayo huko hapa duniani ambayo imeletwa na shetani. Na nikasikia kwamba katika majira ya kanisa Bwana wetu Yesu Kristo anatembea miongoni mwa ile minara ya taa mpendwa msikilizaji, ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ako na usukani kamilifu kwa juu ya kanisa mpendwa msikilizaji, na kila kitu ambacho kinatendeka pale. Na nikasikia mpendwa msikilizaji ya kwamba Bwana ana umakinifu wa hali ya juu kabisa kuhusiana na ile hali na kiwango cha wokovu mpendwa msikilizaji katika majira ya kanisa. Na kwa hivyo basi wokovu wa kweli wa Bwana wetu Yesu Kristo unapaswa kutusaidia kufanya matendo mema mpendwa msikilizaji. Mengi yakajitokeza Caroline, hata ikiwa na ile kazi ya Roho Mtakatifu wa Bwana kutusaidia katika majira ya kanisa ili tukaweze kuingia binguni Caroline.
1: Hakika ulikuwa ujumbe nyeti kabisa na ndio maana mpendwa msikilizaji tunataka kusikia kutoka kwenu kwa sababu mpendwa msikilizaji yale ambayo kama kanisa la Kristo tulielekezwa kwayo mpendwa msikilizaji ni mambo nyeti kabisa kwa sababu tulisikia wakati ambapo unaye Roho Mtakatifu wa Bwana anakushawishi dhidi ya dhambi mpendwa msikilizaji ya kwamba tuishi maisha matakatifu na kujitenga kikamilifu kutoka kwa dhambi na ya kwamba ni Roho Mtakatifu ambaye anawafariji wa Kristo waumini na pia ni Roho Mtakatifu mpendwa msikilizaji ambaye anatu ombea kwake Mungu mpendwa msikilizaji na kutufunulia ukweli wa Mungu na pia Roho Mtakatifu wakati ambapo anaingia ndani mwetu tunampokea moyoni mwetu na maishani mwetu katika majira haya ya kanisa mpendwa msikilizaji anashuhudia kuhusu sifa na kitambulisho na tabia ya Mungu mpendwa msikilizaji ili ya kwamba tukaweze kuishi kulingana na matakwa na kulingana na matakwa ya Mungu mpendwa msikilizaji na pia mpendwa msikilizaji tukasikia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe jinsi ambavyo walituonya vikali kabisa mpendwa msikilizaji kutoka kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 6 mpendwa msikilizaji ya kwamba mpinga Kristo anakuja majira ya dhiki na dhiki kuu yanakuja na huo sio wakati wa kanisa na kwa hivyo tukijua vyema kabisa ya kwamba mpinga Kristo huyo mnyama ambaye hawezi kustahimilika anakuja mpendwa msikilizaji na tukasikia kitambulisho chake ya kwamba ni mstadi wa hila mpendwa msikilizaji anakuja kuwaua na kuangamiza watu wa Mungu mpendwa msikilizaji anakuja kuondoa na kuharibu ibada ya Mungu mpendwa msikilizaji ya kwamba yeye ni anakuja kuwatesa watu wa Mungu mpendwa msikilizaji basi na hakuna yeyote tukasikia mpendwa msikilizaji hakuna yeyote ambaye anaweza kusimama mpendwa msikilizaji wakati huo unakuja wakati wa dhiki wakati mgumu katika maisha ya Kristo maisha ya kizazi hiki maisha ya ulimwengu huu mpendwa msikilizaji na hivyo basi kwetu sisi kama kanisa ni wakati wa kujiandaa vyema kabisa mpendwa msikilizaji ni wakati wa kujiandaa kuondoka kuingia katika ufalme wa binguni. Basi tungependa kusikia kutoka kwako mpendwa msikilizaji mahali ambapo ulipo. Tungependa kusikia kutoka kwako iwapo wewe ni mwalimu pale na uende ikawa huko darasani leo hii au uende ikawa mpendwa msikilizaji natupata kama mwanafunzi. Tungependa kusikia kutoka kwako. Uende ikawa natupata kama fundi seremala pale. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kwa wote ambao unatupata uende ikawa kama mjakazi kwenye hiyo boma umemalizia kazi yako ya usafi pale au unaendelea na kazi yako ya nyumbani pale tupigie simu hapa mpendwa msikilizaji tupate kusikia kutoka kwako je ni yapi ambayo umeyapa uliyapata kutoka kwa ujumbe huu nyeti kabisa ambao Bwana alitupatia manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walituletea weekend hii ambayo imepita pengine mpendwa msikilizaji uko kwenye hiyo basi kwenye hiyo matatu ukielekea kule kijijini tupigie simu mpendwa msikilizaji kwa wote ambao wanatupata shambani uende ikawa uko kwenye zizi la ng'ombe au uende ikawa ulishawapeleka ng'ombe wako malishoni unatupata kule shambani au kule malishoni mpendwa msikilizaji unaweza kuchukua simu na kutupigia hapa nambari yetu ni 0777445850 au unaweza kutupigia nambari yetu ni 0777445851 mpendwa msikilizaji ukiwa unatupata kule sokoni ukiendelea kuwauzia wateja wako pale au unatupata kwenye duka lako uende ikawa kama fundi wa viatu pale mjini tupigie simu mpendwa msikilizaji kwa wote ambao wanatupata kama sales person uende ikawa mpendwa msikilizaji uko pale umeandikwa umeajiriwa na hilo duka kuu kwenda kuzungusha bidhaa au uende ikawa unatupata kwenye hicho kiwanda tupigie simu tupate kusikia kutoka kwako mpendwa msikilizaji je uliyapata yapi kutokana na ujumbe huu nyeti nyeti kabisa mpendwa msikilizaji ambao tuliupokea kutoka kwa Bwana Jumamosi hii au weekend hii ambayo imepita mpendwa msikilizaji

0: yake ni taa yetu mpeno msikilizaji, akituelekeza kuendekea katika ufalme wake wa milele mpeno msikilizaji. Jina langu ni Elizabeth, tunaposikia kutoka kwenye ukituambia mahali ambapo uko mpeno msikilizaji, iwe kazini, iwe mahali pako pa biashara mpeno msikilizaji, na ukituambia je, kutokana na ujumbe ambao tulipokea, wewe kama mtu binafsi ujumbe huu umebadilisha vipi maisha yako? Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe Elizabeth.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, amen. Unazungumza na Maxi Mbuge, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kisii kwenye eneo la Smeka, na nakuja moja kwa moja kutoka hapa jumbani mwangu, hasa ninapojiandaa

0: ambao sasa imebaki ni unabiwa kurudi kwa Maxim.
1: Ni kweli kabisa Maxim, na kwa hivyo basi ni muhimu sana sana tunavyo pata hata fursa na ile tunku ya kuketi kwenye miguu ya Bwana na kupata mafunzo kama jinsi ambavyo tulipata Jumamosi hii. Hebu tueleze tafadhali ni kipengee kipi ambacho ulipata kutoka kwa ujumbe huo na kimebadilisha vipi maisha yako tafadhali Maxim?
0: Mimi kipengee ambacho nilipata kutoka kwa ujumbe ni kwa wakati Bwana alikuwa anakuja kutuambia kuhusu kubarikiwa, ya kwamba kubarikiwa kweli ambapo kanisa tunastahili kujua ni gani. Bwana akasema kwamba kubarikiwa si wakati ambapo wewe unapata vitu za ulimwengu, la hasha. Kubarikiwa si wakati ambapo sasa wewe unanawiri katika mambo ya ulimwengu, lakini akasema kwamba kubarikiwa ni wakati ambapo wewe kama mtu binafsi, wewe kama kanisa, sisi kama kanisa ambapo tutaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni, ya kwamba hakuna haja ya wewe kuishi hapa duniani alafu

0: wa mbinguni.
1: Ndiyo.
0: Hivyo ilikuwa ni jambo la muhimu sana kwangu kujiuliza kwamba je, hata ninapoendelea katika masomo yangu hapa chuoni, ninapoendelea katika kazi yangu, je, mimi ni mbarikiwa? Je, ninatia bidii kuhakikisha kwamba ninafikia yale matakwa ambayo yanifaa ni uridhi, uzima wa milele. Kwa sababu Bwana alitwambia kwamba iwapo hatutawai, iwapo hautaingia katika ufalme wa mbinguni, basi wewe si mbarikiwa Elizabeth.
1: Ni kweli kabisa, jambo na swala nyeti sana sana, kwa sababu unapotazama kanisa la sasa hivi unaona jinsi ambavyo kila mtu anazungumza kuhusu kubarikiwa, kubarikiwa, na kule kubarikiwa ambapo ambako wanazungumzia ni kule kuwa na mali na kuishi hapa duniani. Lakini hata Biblia inauliza, je, inamfaidi nini mwanadamu akipata dunia yote nzima kisha ipoteze nafsi yake? Hakika najua ya kwamba ulikuwa ni ujumbe haswa upande wa kipenge hiki cha kubarikiwa, cha kubadilisha sasa mtazamo wa kanisa, na tujua kwamba kubarikiwa kwa kweli ni kuingia katika ufalme wa milele. Asante sana pale Mazimbuge.
0: Tunashukuru Bwana sana. Binafsi nashukuru Bwana kwa wakati kwa hata kwa kuniruhusu kukaa chini ya haya mafunzo. Kwa hivyo hata mimi nilijifunza ya kwamba lazima nihakikisha ya kwamba ninashikilia utakatifu, lazima nihakikisha ya kwamba ninatii sauti ya Bwana ili ya kwamba nikawe katika mbarikiwa. Kwa hivyo naporudisha hapo, ninakukwambia ya kwamba kama chuo kikuu cha Kisii, sisi tumeamua kushikilia ujumbe. Sasa hivi tunajiandaa kwa ajili, tunaenda kule katika lango kuu kuenda kuhimizana na kushiriki ujumbe na wanafunzi wenzetu. Tutaenda huko na PA system na megaphone na mabango ya kushikilia. Tutakuwa tukishiriki nao kuhusu na iba na ile mada kuu ya ujumbe wa siku ya leo, itakuwa the true blessing for the Lord. Kwa hivyo tutaenda kushiriki pamoja nao ili ya kwamba na wao kaweze kupata nafasi ya kuweza kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Amekuwa Mazimbuge, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kisii hapa kwenye eneo la Tumeka. Kwako kwenye studio tafadhali.
1: Asante kabisa pale Mazimbuge, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kisii maeneo ya Suneka. Hakika ni kweli kabisa, mpendwa msikilizaji, ni jambo nyeti sana sana kuona jinsi Bwana analielekeza kanisa sasa hivi na kuliambia kwamba hapana, kule kubarikiwa ambapo umekuwa ukiweka mtazamo wako na mawazo yako kwake, ya kwamba kubarikiwa ni kupata mali na kuishi vizuri hapa duniani, basi hapo umefanya kosa. Ya kwamba kubarikiwa kwa kweli ni kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu Yesu Kristo, na baraka za kweli za Mungu Baba hata hivyo zinatenganisha biharusi wa Kristo na maisha ya hapa duniani.

Haya basi, tunapoendelea mpendwa msikilizaji, kwa kweli huu ni wakati wa kutunza upako kabisa, wakati wa kushika sana kile ambacho tumepokea mpendwa msikilizaji, tusipoteze, tusiweze kuporwa taji yetu mpendwa msikilizaji. Wakati unaona kanisa limekaribia sana sana sana.

0: Ingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu Yesu Kristo. Jina langu ni Elizabeth. Jesus is Lord. Radio Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe, Elizabeth.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Unazungumza na Clinton Moi kutoka Njoro.
0: Ndio.
1: Na imekuwa ni wakati mwafaka sana ambao Mungu Baba Jehovah Yahweh mwenyewe amejitokeza hadharani kukuja kulielekeza kanisa ili likaweza kupata muondoko ulio salama kutoka katika hii dunia ambayo hivi karibuni inaweza kubadilika kuwa mahali pa vita.
0: Ndio.
1: Kulingana na mambo ambayo manabii kutisha walio ambao wametuletea. Tukichukua tu hata mazungumzo ambayo walituletea moja kwa moja kutokea kule Brussels wakisema kwamba hivi karibuni kanisa halitakuwepo, Elizabeth. So nikirudi katika ujumbe ambao tulipata wikendi ambayo imepita, ilikuwa ni ujumbe mzito sana, Elizabeth.
0: Ndio.
1: Kwamba Bwana anasema kwamba kitabu cha Ufunuo mlango wa kwanza ni kitabu ambacho kiko na ujumbe mzito sana, Elizabeth. Wapo tandiusu tunisome mstari wa tatu. Biblia inasema heri asomaye na wao washikao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati umekaribia. Haya ndi maneno mazito sana, Elizabeth, kwa maana unaona kwamba wakati Yohana anapoingia katika sasa upeo wa kiroho, anapoanza sasa kupewa ujumbe wa kuletea sisi kama kanisa, unasikia ile maelezo ya watu ambao wataingia mbinguni, Elizabeth. Iwapo hii dunia ilidhani ya kwamba kuingia mbinguni labda ni kulinganisha na vile ambavyo dunia inavyoweza kutustahimili, navyo labda vile ambavyo tunaona kwamba kama baraka za dunia, kama tulidhani ya sasa hiyo ndio inaweza kuwa maelezo ya wale ambao wataingia mbinguni, basi Elizabeth, naweza sema kwamba tuliipata vibaya, tulipata maelezo ya neno baraka vibaya. Tunaporudi katika mstari wa tatu, mlango wa kwanza Ufunuo, tunapata sasa maelezo halisia ya mtu ambaye amebarikiwa, Elizabeth.
0: Ndiyo.
1: Na baadhi ya kwanza ni kwamba wale ambao wanasoma, Elizabeth, kwa kizazi ambacho hakisomi Biblia, kizazi ambacho kimepotelea katika mtandao, katika mambo ya siasa, katika mambo ya dunia, Elizabeth, na wapili ni wale ambao wanayashika, kuna kusoma na kuacha, na kimeza kuna kusoma na kuyashika ndani ya moyo.
0: Ndiyo.
1: Inakuwa ni mambo mazito, na mtu wa tatu ni sasa yule ambayo anayatenda, Elizabeth. Imekuwa ni ujumbe mzito sana ambao tuliletewa sana katika Jumamosi iliyopita. Ninapomalizia nikitoka hewa, pia nikasikia manabii kutika kituambia kwamba mlango wa nne, wakati Yohana anapobadilisha sasa upeo, anapobadilisha maeneo, anaingia katika sasa nyanja ya kiroho, na sasa tunapata hapo kuna mwaliko ambao Bwana anaita kanisa tukapate kuingia mbinguni. Lakini sasa kuna kizazi na watu ambao, kuna mataifa, kuna baadhi ya watu wengi, Elizabeth, wamealikwa, lakini wanadai ya kwamba hawakualikwa. Wanajaribu kujiendelesha maisha yao nikana kwamba hawajaalikwa, Elizabeth, nikana kwamba wanataka kuishi hapa hii dunia milele na milele, Elizabeth. Napotoa wani pia nilisikia kwamba tunahimizwa kama kizazi hiki tukaweze kuchukua sehemu na ufufuo wa kwanza, Elizabeth, maana tukishaingia katika ufufuo wa kwanza, basi kifo cha pili ambacho ni cha moto wa kuzimu milele hakina mamlaka juu yetu, Elizabeth.
0: Ni kweli kabisa, hakika ulikuwa ujumbe mzito sana. Bwana akielekeza sasa kanisa, kuna kulitenganisha kutokana na mali na maisha ya hapa duniani, kwa sababu tunakumbuka vizuri kabisa, Clinton, jinsi ambavyo wanabii wa kutisha Mungu Baba wametufunza hata hapo awali, kutokana na kitabu cha Luka sura ya 16 mstari wa 19 hadi 31, ya kwamba yule mtu tajiri alifikiria ya kwamba utajiri wake ilikuwa ni kibali kutoka kwa Mungu, ya kwamba alikuwa sasa amebarikiwa, na huo utajiri ulimaanisha kwamba angeingia mbinguni. Lakini hebu tazama yale majuto ambayo alikuwa nayo akiwa gehena, na akifahamu ya kwamba ukishaingia gehena hakuna kutoka tena. Nafikiria kwamba Bwana ametupenda na kutusaidia sana tusijipate katika ile hali ambayo yule mtu tajiri alijipata kwayo. Basi unaweza kutuelezea hata kabla ukaweze kutoka hewani, Clinton, je, ujumbe huu umebadilisha vipi maisha yako kama mtu binafsi, tafadhali?
1: Hakika, Elizabeth, ujumbe huu uko na mabadiliko. Lazima unapoingia ndani ya maisha ya kila mmoja, lazima yalete mabadiliko. Mimi kama mtu binafsi hapa kazini nimejitoa katika kufanya uinjilisti. Kwa mfano, kama siku ya kesho katika madhabahu ya Kerma hapa Njoro, tutakuwa na uinjilisti wa mlango kwa mlango kuanzia saa 4 tukiwafikia watu ambao Elizabeth walipata maelezo mbaya kuhusu kubarikiwa, twende kuambia kwamba baraka za Bwana yafaa tuzitwelekeze katika ufalme wa milele. Hivyo basi imenifundisha kuishi katika toba, kunyenyekea Elizabeth na kukata kiburi na dhambi zote kabisa, na kuenda kufocus katika msalaba Elizabeth. Hivyo basi niruhusu tu nimshukuru Bwana wetu Yesu Mwokozi kwa kuja na kutufia msalabani Elizabeth, na zaidi ya yote ametufikia pia nabii mkuu zaidi ambaye anatusaidia, anatuelekeza kila saa. Tunakemewa, tunapendwa, tunaonyeshwa njia ambayo inatuelekeza mbinguni. Amekuwa ni Clinton Moyo nikipiga kutoka Njoro kwako kwa redio Elizabeth.
0: Asante kabisa pale Clinton Moyo ukitupigia simu kutoka Njoro ukiwa mahali pako pa kazi. Ni kweli kabisa, mpendo msikilizaji, uweze kusikia ujumbe kama huu na kisha ubaki sawia tena, la hasha. Lazima hakika sasa tukaweze kutendea maneno haya, hata unabii huu ambao tumepokea wa kuja kwa mwokozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo kazi maishani mwetu, na ukaweze kutubadilisha ili tukaweze kuingia. Ajabu sana sana Caroline, jinsi ambavyo Bwana alizungumza na kanisa Jumamosi hii iliyopita. Caroline,
2: hakika Bwana alinena na kanisa kwa njia kubwa kabisa, mpendo msikilizaji, ya kwamba huu ndio wakati sasa wa kujichunga kabisa, wakati wa kuamka, wakati sasa wa kukesha, mpendo msikilizaji, na kuhakikisha ya kwamba tuko tayari kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia.

0: Tunapoendelea asubuhi hii ya leo, jina langu ni Caroline. Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Asifiwe sana Caroline.
0: Bwana Yesu asifiwe. Karibu, tunazungumza na nani tafadhali?
1: Unazungumza na Wesley Sanga kutoka hapa Salgar Ongai West.
0: Karibu sana kutoka Salgar.
1: Asante sana Caroline. Hakika kwa uchumbe ambaye tulifuatilia wakati wa kongamano kule Nairobi headquarters, ilikuwa uchumbe kuu sana ya kuamusha kanisa kama mtu binafsi. Nimepata na kuelewa ya kwamba
0: ndio
1: kubarikiwa pia tutu unabarikiwa na mambo ya ulimwengu ama mali ya dunia hii. Kubarikiwa na kusoma neno la Bwana na kutenda vile manabii alisoma katika kitabu cha James 1:22. Tusiwe tu watu wasikilizaji wa neno, lakini tu watendaji wa neno Caroline, kwa sababu tukiona hiki kisasi amekuwa tu wasikilizaji wa neno, lakini hatendi vile neno anasema. Tukapata kuelewa kubarikiwa ni kutenda neno la Bwana na kutumikia Bwana katika haki na utakatifu kwa hizi nyakati za mwisho. Na nikasikia tena manabii akisema hii ni kanisa ya mwisho ambayo inahitaji kujiandaa na kukimbia na uchumbe na kuenda kuandaa mataifa, kwa sababu ya kwamba yale Bwana ametenda katika taifa letu la Kenya ni makubwa sana Caroline.
0: Hakika Bwana alinena nasi kwa njia kubwa kubwa kabisa, Wesley Sang, kwa sababu jinsi ambavyo unasema pale, Bwana alituonya sana na akasema ya kwamba kuna huu hatari wa kupoteza taji zetu, kupoteza tulicho nacho, na ndio maana huu ndio wakati wa kulinda sana hazina hii kubwa sana ambayo tumeipata. Na jinsi ambavyo unasema ya kwamba Bwana alionya, sio tu kusikia, kwa sababu kama ni kusikia neno la Mungu kweli, sisi ni kanisa ambalo tumetunukiwa na kubarikiwa sana, kwa sababu unaona jinsi ambavyo wanabii wakuu sana wa Mungu Baba wanakuja kwetu usiku mchana, kila wikendi, kila wakati wakipata nafasi wanaingia moja kwa moja hewani na kutufundisha hata usiku wote mzima. Kama ni neno la Mungu kweli tumesikia, Wesley, lakini sasa Bwana anatuambia na akatuambia ya kwamba ni lazima sasa tutende kulingana na kile ambacho neno la Bwana linasema, kile ambacho amri za Mungu zinasema, na hiyo ni tuwe watakatifu, tukumbatie toba, tutembee kwa uhaki. Basi swali ambalo tunajiuliza, Wesley Sang, ukiwa pale mahali pako pa kazi, mahali popote ulipo, je, ujumbe huu tangia ulipoupokea, tulipoupokea siku ya Jumamosi wikendi iliyopita, je, umekusaidia namna gani au umebadilisha maisha yako namna gani, Wesley?
1: Asante Caroline. Hakika kama mtu binafsi nashukuru Mungu sana hata kupata hiyo ujumbe ya nyakati za mwisho kupitia wanabii wakuu sana wa Bwana. Mimi kama mtu binafsi ilinisaidia ya kwamba nijue ya kwamba dunia hii ambayo tuko si makao yetu. Makao yetu ni kule juu mbinguni. Kama mtu binafsi niliamua ya kwamba nikutumikia Bwana, kuenda kuwahubiria watu kwa evangelism kama hapa Salgar Ongai West, tunakuwa tunatoka kila siku, kila asubuhi kuenda kuambia watu, wanarudi na kuambia kuhusu matendo ambayo Bwana ametenda kupitia manabii wa Bwana. Hata hapa Salgar kuna lunch hour ambaye ilifunguliwa tu chupi na askofu wetu anafungua chupi, tuambie watu ya kwamba Yesu anarudi, kwa sababu wakati wa kupumzika na kukaa Caroline.
0: Hakika huu sio wakati wa kupumzika hata kidogo. Unajua, nilisikia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakitusomea andiko hili kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 22, ambapo neno la Bwana linazungumza kuhusu ufalme wa mbinguni, mfano wa mfalme ambaye aliandaa karamu ya harusi kwa ajili ya mwanawe, na kisha akawatuma watumishi wake waende huko nje na kuwakaribisha watu wote wakuje kwenye karamu ya harusi. Lakini unasikia pale jinsi ambavyo neno la Bwana linasema ya kwamba, mstari wa 4, niruhusu tu nisome andiko hili kwa sababu ni onyo kali sana sana, na neno la Bwana linasema, kitabu cha Mathayo mlango 22 mstari wa 4, neno la Bwana linasema, kisha akawatuma watumishi wengine akisema, Waambieni wale walioalikwa kwenda karamuni iko tayari kwa ajili yenu. Nimekwisha kuchinja mafahali wangu na vinono, karibuni. Lakini hawakuzingatia, wakaenda zao, huyu shambani mwake na mwingine kwenye biashara zake. Wengine wao wakawakamata wale watumishi wake na wakawatenda vibaya na kuwaua. Tazama hiyo, Wesley, kwa sababu ni jambo moja kusikia maneno na kusikia ujumbe wa Bwana, lakini kugundua ya kwamba huu ni mwaliko, mwaliko kuingia kwenye karamu ya harusi, kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Lakini hapa unapata kuona, tulipata kuelewa ya kwamba kumbe onyo kali kabisa ambalo Bwana analipatia kwa kizazi hiki, ya kwamba Bwana anatuonya ya kwamba kunao watu, kunalo kanisa ambalo wamekataa, kunao watu ambao wamekataa mwaliko huu. Natazama vijisababu ambavyo wako navyo. Wako na shughuli nyingi sana katika maisha haya. Unasikia jinsi ambavyo iko sawa kabisa na kizazi hiki. Ya kwamba moja, wengine wakaenda mashambani mwao, wengine wakaenda kwenye biashara zao. Na Bwana akatuonya sana, Wesley, ya kwamba ni wakati wa kuamka, wakati sasa wa kuamka kabisa na kuwa macho, tusije tukazama kwenye mambo ya ulimwengu huu, kwenye shughuli na maisha ya ulimwengu huu, kwenye biashara zetu, kwenye kazi zetu, na kisha tukakosa kupokea mwaliko huu wa kuingia kwenye ufalme wa mbinguni, Wesley.
1: Hakika Caroline, umesema wale walioalikwa wa kwanza walikataa. Mfalme tena wakatuma wa pili, akaambia endeleeni tu hata kwa barabara, mwalike hata wale tu wale watu wako kwa barabara, mwalike, kwa sababu wale walialikwa wa kwanza walikataa ujumbe wa kwanza. Hapa hivi kisasi Caroline amekataa ujumbe wa Bwana kabisa. Unaona tu inaendelea na mambo sao, inaendelea tu na mambo ya ulimwengu, hataki kuchali. Ila nikumbuza katika wakati wa Noa, wakati wa Nuhu, Mungu alikuwa anaendelea tu kuchenga safina, alikuwa anaambia watu, Mungu amesema karika inakuja, lakini watu hawakutii, watu hawakusikia. Lakini Noa hawakuchoka, Caroline, anaendelea tu kuchenga safina. Kama hizi sahili manabii wa Bwana anaenda kila taifa, anaenda ulimwengu wote wakipeana ujumbe wa Bwana. Sisi kama kisasi hiki lazima tujiandae, lazima tukimbie na ujumbe, tufikie wengi, tuambie watu Yesu anarudi, na tujiandae tuachane na dhambi, kwa sababu bila utakatifu hakuna mwenye atakao uona ufalme wa Mungu. Hata inapokaribia kumaliza, Caroline, na kwa kwamba hata sisi hapa
0: ndio
1: ujumbe wa Bwana kupepo sana, Caroline.
0: Asante sana pale Wesley Sang kutoka Salgam. Nasema pia nanyi mlipata maagizo haya na ujumbe huu nyeti kabisa wa Bwana, na mkaamua kubadilisha maisha yenu na kuhakikisha pia mnapatia kila mmoja nafasi ya kuweza kusikia maagizo nyeti na tangazo la kuja kwa utukufu kwa Masia. Mkiwafikia kule kwa uinjilisti, ni wakati sasa wa kupatia kila mmoja nafasi ya kupokea mwaliko huu wa kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Naona nimekupoteza pale, lakini asante sana pale Wesley Sang kutoka maeneo ya Salgam. Mpendwa msikilizaji, ujumbe uko nyeti, ujumbe uko wazi kabisa. Ni wakati wa kujiandaa sasa hivi na kuhakikisha kwamba tunachukua maagizo yote ya Bwana na kuyatekeleza katika maisha yetu.

0: kutosha. Jina langu ni Caroline. Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana asifiwe na tuwe sika milele milele. Caroline, unazungumza na James kutoka maeneo ya Kimumu.
0: Ndio.
1: Na pia nimepiga pia kuchangia ile neno ambayo tutapokea kutoka kwa manabii wakuu wa kutisha wa nyakati za mwisho.
0: Ndio.
1: Katika juhudi, katika zile juhudi za kujiandaa kanisa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Maana tunatambua kwamba kanisa hakima yake ni ufalme wa mbinguni milele. Na hivyo Bwana akawatuma manabii wake na ujumbe nyeti nyeti nyeti sana sana katika kazi hii. Kazi ambayo kimepotoka sana, lakini Bwana anaendelea kuisongeza karibu na ufalme wa mbinguni kwa kuleta neno takatifu. Tunajua kwamba neno la Mungu ndio chakula cha nafsi, na hiyo ndio inaweza kupatia inatia moyo na kufariji na kufariji moyo na kufariji wanadamu kutenda katika utakatifu, kutenda katika uhaki. Maana ya ulimwengu yatapita, lakini ufalme wa mbinguni ni milele. Hivyo tunapaswa kulenga kitu kingine kila wakati kwa kuishi katika maisha na mienendo ambayo yanapatana na utakatifu na uhaki wa Mungu peke yake. Caroline,
0: hakika ulikuwa ujumbe nyeti kabisa na maagizo nyeti kabisa. Na James, ukiangalia jinsi ambavyo Bwana alizungumza nasi jambo kuanzia mwanzo, kutokana na maono ya Bwana tarehe 12 mwezi wa Septemba mwaka 2025, Bwana akilionya kanisa ya kwamba majira ya kanisa yako karibu kufika mwisho. Tuko katika siku za mwisho wa majira ya kanisa. Na iwapo kuna wakati sasa wa kumakinika sana zaidi, iwapo kuna wakati wa kukesha, iwapo kuna wakati wa kuwa macho na kujiandaa vyema kabisa, ni wakati huu, kwa sababu tulisikia vyema kabisa ya kwamba sababu unaona Wakristo leo hii wako katika starehe, wamesareheka katika maisha yao hapa duniani, wanafikiria ya kwamba wakiwa na mali nyingi na utajiri ni baraka kutoka kwa Mungu, ni kwa sababu hawana ufahamu. Lakini sisi tu barikiwa, tumebarikiwa namna gani kupata tunku hii ya kuweza kupata mwelekezo. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakifungua neno la Mungu, wakifungua Biblia na kutufundisha, na tunapata kuelewa kwa nini mambo ambayo yanatendeka sasa hivi ulimwenguni yanatendeka, na yale ambayo tunahitaji kuyafanya sasa hivi katika majira haya ya kanisa. Na sijui kama uliyapata yale ambayo nilipata kusikia James kutoka Kimumu, kwa sababu nilisikia Bwana akilielekeza kanisa ya kwamba katika majira haya ya kanisa, huu ndio wakati wa kutembea kwa utakatifu. Huu ndio wakati ambapo shetani sasa hivi anang'ang'ana na kanisa, anataka kuliangusha kanisa, lakini ni wakati wa kusimama imara. Hata kama tunapitia mateso, huu ndio wakati wa kusimama imara katika wokovu wetu bila kuyumbayumba. James kutoka Kimumu.
1: Kweli kabisa Caroline, ndio ni wakati wa kusimama thabiti, kusimama imara, kwa sababu pia shetani yapo upande mwingine kuvuta watu upande wake, na anatumia vitu vya ulimwengu, anatumia mali, anatumia pesa, anatumia injili bandia kuleta kwenye kanisa, kwamba makubaliano ambayo unaona kwamba wanakubaliana na nani, unapata kwamba watu wanakuwa miniskati, watu ni walevi na wako kanisani, wanasema kwamba kuna neema, kwamba kuna wakati, kwamba wakati kuna neema ya yote yanatosha, lakini wamesahau kwamba Mungu na hukumu dhambi, na kwamba kila dhambi, hakuna dhambi ambayo itafaa mbinguni. Watakatifu peke yake ndio wataenda mbinguni. Na kiasi kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani, aliyashinda yote, na itakuwaje tena vipi kwamba wanadamu ambao wamekombolewa na damu ya Yesu Kristo tena wakarudi kwa vile vitu vya ulimwengu ambavyo ndio tunateka nyara na kusukita mbali na ufalme wa mbinguni? Unapata kanisa limepotoka, kwa wachungaji wa sasa hivi wanalenga tu mali, na wameona kwamba baraka za vitu vya ulimwengu ni baraka ambazo ndio baraka kwa Mungu. Lakini tunatambua, tulipata kujua kwamba chochote ambacho ni baraka lazima kikusongeze kwa ufalme wa Mungu kila wakati. Lakini kama hakikusongezi kwa ufalme wa mbinguni, basi hiyo si baraka, hiyo ni mambo mengine ya ulimwengu ambayo itakupeleka jehanamu. Yamefumba hapo, ambayo yamefua macho ya Wakristo. Wakristo hawako kiroho tena, wako kwa mambo ya ulimwengu, yako kimwili, na mwili imetawala. Na wakati mwili inatawala, unapata Roho Mtakatifu yuko hapo. Roho Mtakatifu hapo mahali ambapo tunaelekea, watu wanatubu, watu wanatembea, wanatubu takatifu na uhaki, wanasoma neno la Mungu kila wakati, na neno la Mungu kila wakati linaelekeza kwa kutenda wema, kutenda utakatifu, kutenda uhaki, kutenda yale ambayo Mungu anapenda, wanapenda hili kile ambacho Mungu anachukia, nao pia wanachukia. Lakini unakuta kuna mabadiliko kanisa la sasa linapenda lile ambalo Mungu anapenda, na linachukia lile ambalo Mungu anapenda.
0: Ni ujumbe nyeti kabisa na maagizo nyeti na onyo kali kabisa ambalo Bwana alituonya. Na unajua Bwana alikuwa anazungumza nasi kwa sababu nilisikia Roho wa Bwana akisema ya kwamba wokovu maisha ya wokovu katika kizazi hiki, katika majira haya ya kanisa inahitaji ya kwamba tubadilike kutoka ndani hadi na ionyeshanwe, ionekane kwenye matendo yetu. Kwa hivyo Bwana alikuwa anatuzungumzia sisi wenyewe ya kwamba hatuwezi kuwa kanisani, tunaishi kanisani, tuko kanisani kila siku na kisha tuendelee ukiangalia matendo yetu kama Wakristo hayalingani na maagizo na maelekezo ya Bwana na matakwa na vitambulisho vya kanisa ambalo litaingia kwenye ufalme wa mbinguni. Bwana alikuwa anatuzungumzia sisi wenyewe kila mmoja kibinafsi ya kwamba sasa hivi mahali ambapo imefikia ni wakati wa kujikagua mimi, wakati wa kukagua maisha yangu, wakati wa kukagua mwenendo wangu na kuhakikisha kwamba ninatembea kulingana na maagizo ya Bwana, kulingana na kitambulisho na sifa za kanisa ambalo litaingia katika ufalme wa mbinguni. Basi ninakuuliza James kutoka kule Kimumu, je, wakati ambapo ulipokea ujumbe huu nyeti kabisa siku ya Jumamosi weekend iliyopita, tangu wakati huo hadi sasa umebadilishaje maisha yako, James tafadhali?
1: Kweli kabisa, baada ya kusikia maagizo kutoka kwa Bwana, mimi nilichagua utakatifu na uhaki, kujitenga na mambo ambayo ya kidunia, ya kimwili, mambo ambayo hayana misingi thabiti ya kufanya niwe Mkristo ambaye ameokoka kabisa. Lazima sasa nijazwe na Roho Mtakatifu, lazima sasa niongozwe kila hali, kila kitu nitatenda, lazima Roho Mtakatifu aniongoze na nielekeze, maana bila Roho Mtakatifu siwezi kuwa mfalme wa mbinguni. Wale ambao hawana Roho Mtakatifu, jinsi neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Warumi kwamba hao sio wana wa Mungu. Kwa hivyo lazima nijitihada zaidi kuhakikisha kwamba nimejazwa na Roho Mtakatifu, maana Roho Mtakatifu ndiye atanifundisha neno la Bwana, ndiye atanifundisha hekima ya Mungu, ndiye atanielekeza katika njia ya uhaki, njia ya utakatifu, ndiye ataniweka sambamba na mapenzi ya Mungu, ili niweze kutenda mapenzi ya Mungu. Maana tumekuwa na changamoto kwa kizazi hiki kama sisi kama kanisa kutenda mapenzi ya Mungu. Ni mambo ya kutisha sana, ya kufikiri na kutendeka sana, na ni wakati wa kujirudia na kujirudia, kujibika msasa vizuri na kuhakikisha kwamba tunaleta toba ya kweli na kuomba Mungu tena atusaidie sasa tushike maagizo ambayo tumepewa kwa moyo wetu wote, ili tuweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Maana makusudi haya yote sisi kuepukana na moto wa jehanamu na tuingie katika ufalme wa mbinguni na kuja Bwana Yesu Kristo milele na milele.
0: Hakika huu ndio wakati sasa wa kuchukua maagizo yote ambayo Bwana anatupatia, kwa sababu kumbuka, huu ni upendo mkuu kabisa kutoka kwa Bwana. Tuchukue maagizo yote na kuyatekeleza na kuyatenda katika maisha yetu, ili ya kwamba siku hiyo itakapofika tupatikane tuko tayari. Asante sana pale James kutoka Kimumu.
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu, namshukuru Bwana Yesu Kristo, namshukuru Roho Mtakatifu kwa kutusaidia na kuelekeza na kutupa ufunuo mpya wa neno la Mungu na kupitia kwa manabii wake, manabii wa nyakati za mwisho, na kufunzwa kila wakati, kila kuchao, ili tuhakikishe kwamba tumesimama thabiti, tumesimama imara na tumejazwa na neno la Mungu ndani ya wetu, ili tuweze kuelekeza na kusafisha na kutakasa. Nasema ni asante sana, wacha na katika toba pia naomba Mungu anisamehe kwa dhambi ambazo nimetenda kwa kukua na kwa kukua dhambi za siri, dhambi za ukoo, hata maana za ukoo. Mungu anisamehe na nisaidie kukumbuka kwa damu yake takatifu, na kaniongoze na kanifuate na leo mtia kwa uzima mbele, ili siku ya nafsi pia nipatike miongoni ambao wataribu ufalme wa mbinguni. Kwa kwenye siku ya tafadhali, amekuwa ni James kutoka maeneo ya Kimumu hapo afikisha.
0: Asante sana pale James kutoka maeneo ya Kimumu. Mpeno msikilizaji, tukizungumzia kila kipengee cha ujumbe huu nyeti kabisa, mpeno msikilizaji, ambao Bwana alilipatia kanisa la Kristo, ni ujumbe mkuu kabisa, ujumbe ambao uko na uzito mwingi kabisa, ambao tukichukua kila kipengee, mpeno msikilizaji, na kutumia katika maisha yetu, basi tutapata kuingia

0: kumuabudu Bwana. Mpeno msikilizaji, kwa sababu ameenzika kwenye enzi yake ya utukufu binguni, na tukapata pia kusikia ya kwamba enzi yake ni enzi ya utukufu, ni ufalme wenye mamlaka. Mpeno msikilizaji, ufalme wake ni ufalme wa nguvu, kule ambako haki, mpeno msikilizaji, inapatikana, mahali ambapo hukumu za Mungu zinatangazwa. Mpeno msikilizaji, mahali ambapo ni ufalme wa nguvu, mahali ambapo ni nguvu ya milele, ufalme usiopingwa. Mpeno msikilizaji, na tukapata kusikia ya kwamba wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wanakuja kwetu na kutuambia ya kwamba Bwana Mungu mkuu Mwenyezi Jehova Yawe aliwapeleka kwenye enzi yake mbinguni. Mpeno msikilizaji, Mungu Baba Jehova anawapeleka kwenye enzi yake na kuwaleta kuja kwetu kutuambia ili ya kwamba tukalenge kwenye enzi ya mbinguni. Lakini mpeno msikilizaji, ni enzi ya nguvu kiasi gani? Ni ufalme wa nguvu kiasi gani? Ufalme unaotawala juu ya vyote, ufalme ambao unaweza kutegemewa, ufalme ambao haubadiliki, hautingiziki. Mpeno msikilizaji, ufalme ambao hauwezi kupingwa, ya kwamba tunaweza kumtegemea Bwana na kikamilifu. Mpeno msikilizaji, tukawa salama. Mpeno msikilizaji, huu ndio wakati wa kutazamia ufalme wa Mungu na kujiandaa kwa ajili ya ufalme huo. Jina langu ni Caroline. Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe, Caroline.
0: Amina, karibu sana. Tunazungumza na nani tafadhali?
1: Unazungumza na Jackson Ambasu, nikipiga moja kwa moja kutoka maeneo haya ya Nyenyeka region huko Narok.
0: Ndiyo.
1: Lakini Caroline, ni ujumbe na onyo kwa namna gani tuliopokea Jumamosi iliyopita kuhusiana na ile baraka. Unakuta baraka katika kitabu cha Ufunuo moja, kwamba Bwana anatufungulia na kutuambia baraka ni nini, na tukaweza kuelewa ya kwamba baraka ni kuingia katika ufalme wa mbinguni.
0: Ndiyo.
1: Lakini Caroline, unapata kanisa ambalo wamechukua baraka na kusema ya kwamba baraka ni kubariki kupata mali ya ulimwengu, lakini kialisia baraka ni kuweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Caroline,
0: ndio ni ujumbe nyeti kabisa. Kwa hakika Bwana alinena nasi na kuondoa kikamilifu, naweza kusema hivyo, kuondoa kikamilifu huko kuchanganyikiwa ambako kumekuwa miongoni mwa Wakristo, miongoni mwa waumini, mahali ambapo kila mmoja anaona ya kwamba ukipata gari kubwa, nyumba kubwa, mali ya ulimwengu huu, sasa uko na kibali, au ukiingia ndege upate tikiti ya ndege, au watoto wanasomea ng'ambo kwa shule za kifahari, sasa ufikirie ya kwamba umebarikiwa ama Mungu kio ni kibali cha Mungu. Lakini wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatusomea, unaweza kuanzia mahali jinsi ambavyo tulikuwa tumepotoka, tafadhali Jackson, kwa sababu hiyo ndio umekuwa wimbo kwa kanisa kila wakati kwa Wakristo. Ukienda mahali hata kwenye ukifungua tu runinga upate mahubiri kwa wachungaji wa uongo kule, unasikia wamebadilisha mahubiri yao, wamebadilisha ujumbe zao, sasa imekuwa ni ujumbe tu wa pesa, mali, kuishi hapa duniani vizuri vyema. Lakini kumbe kutokuwa na ufahamu ndilo jambo ambalo limekuwa likisumbua kanisa na Wakristo kwa muda mrefu, kwa sababu iwapo Wakristo wangesoma Biblia kwenye kitabu cha Ufunuo peke yake, ilinishangaza sana, na sijui kama ilikushangaza, kwa sababu wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walitusomea kitabu cha Ufunuo mara saba, milango maeneo tofauti na mahali tofauti, ambapo Bwana mara saba anazungumza kuhusu kubarikiwa, na anasema ya kwamba kwanza ni wale ambao wanalisikia neno la Bwana na kulitii na kuliweka mioyoni mwao. Hilo ndilo jambo la kwanza. Nikasikia Bwana akisema ya kwamba ni wale ambao wanatenda kulingana na neno la Mungu. Jameni, kama kizazi, iwapo tungelisoma Biblia tungekuwa tumepotoka hivi. Lakini ashukuriwe Mungu ya kwamba amewatuma wajumbe wake, manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, ambao wamekuja kutusaidia. Jackson, tafadhali.
1: Ni kweli kabisa, Caroline, jinsi ulivyosema, ya kwamba wacha Bwana ashukuriwe sana kwa kututumia manabii wawili wa kutisha, kwa sababu tumekuwa na Biblia zetu lakini hatujawahi elewa Biblia. Hatujai elewa, unaona Bwana anaandikia makanisa nakala saba kwa kanisa kuhusiana na baraka. Na baraka ni nini? Na pia jinsi ilivyosema Caroline kuhusiana na Bwana kuondoa kuchanganyikiwa, kwa sababu kama kanisa tulikuwa tumechanganyikiwa, kwa sababu sisi tunadhani na kufikiria kwamba kubarikiwa ni kuwa na vitu za ulimwengu, kubarikiwa ni kwenda mashule makubwa kubwa kule nchi za ng'ambo, kubarikiwa ni kuwa na manyumba makubwa, magari. Lakini unaona sasa Bwana analeta utofauti na kusema hapana, kubarikiwa kialichia ni kuweza kuingia katika ufalme wa Mungu. Mungu Baba akikaribisha kanisa katika ufalme wa mbinguni. Lakini kitu inayonishangaza sana sana moyo wangu sana ni kwamba Bwana anakaribisha kanisa, nakwambia kwamba karibuni katika ufalme wa mbinguni, lakini unakuta kanisa ambalo wanakataa kukaribishwa. Kwa sababu unaposoma katika kitabu cha Ufunuo 19 mstari wa 9 unakuta ya kwamba Bwana akikaribisha kanisa katika ufalme, katika karamu, anasema ya kwamba amebarikiwa ni wale ambao wanakaribishwa wanaokaribishwa katika karamu ya Mungu. Haya ndiyo maneno ya kweli ya Mungu, ya kwamba hii baraka ambayo Mungu Baba anakaribisha kanisa lake ili kaweze kujiandaa kuja ufalme wa mbinguni, ndiyo maneno ya kweli ya Mungu. Na kwa hivyo Mungu Baba anatuonya kama kanisa, kwa sababu tumechanganyikiwa. Unakuta kanisa ambayo halina utofauti na ulimwengu, lakini unapata ya kwamba Bwana sasa anatuambia kama kanisa ya kwamba tukaweze kujiandaa, tukaweze kukubali mwaliko. Maana unatazama ya kwamba Bwana Mungu Baba anatumia kila kukaribisha kanisa, kuliambia kanisa karibuni katika ufalme wangu. Maana kupitia yale maoni ambayo Mungu Baba alionyesha manabii wake katika mwaka 2025 tarehe 12 mwezi wa 9, ya kwamba kanisa ile kanisa the church yuko karibu kuisha, ya kwamba sasa hii ndio wakati kama kanisa na kama mtu binafsi tunapaswa tujiandae, tunapaswa kufikia kila onyo ambalo Mungu Baba anatupa ili tukaweze kujiandaa.
0: Hakika ni wakati wa kujiandaa, na nikasikia vyema kabisa pale Jackson ya kwamba kuingia kwenye ufalme wa Mungu sio mchezo. Kuingia kwenye unyakuzi na kuingia kwenye ufalme wa Mungu sio mchezo. Kunayo mambo ambayo tunahitaji kuyafanya katika maisha haya na katika kizazi hiki ambayo yameorodheshwa vyema kabisa kwenye Biblia na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba. Wakatusomea kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 19 mstari wa 8 na mstari tumesoma mstari wa 9, lakini mstari wa 8 papo hapo, wakati ambapo Bwana anatupatia mwaliko huu wa kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Unaona pale anasema ya kwamba kuanzia mstari wa 6 neno la Bwana linasema, kitabu cha Ufunuo mlango wa 19 kuanzia mstari wa 9 hadi wa 8 neno la Bwana linasema, kisha nikasikia sauti kama ya umati mkubwa, kama sauti ya maji mengi yaendayo kasi, na kama ngurumo kubwa ya radi, wakipiga kelele wakisema, haleluya, kwa maana Bwana Mungu wetu Mwenyezi anatawala. Tufurahi, tushangilie na kumpa utukufu, kwa maana harusi ya mwanakondoo imewadia na bibi harusi wake amejiweka tayari. Na kisha mstari wa 8 neno la Bwana linasema, akapewa kitani safi nyeupe inayong'aa ili avae. Hiyo kitani safi inawakilisha matendo ya haki ya watakatifu. Na Bwana akaweka wazi kabisa pale ya kwamba sio tu kusema ya kwamba tunaenda binguni, sio tu kusema ya kwamba tunaingia binguni, lakini kuna hili vazi, kuna maandalizi ambayo tunahitaji kuyafanya, tunahitaji kujiandaa, kujitayarisha kwa ajili ya ufalme huo. Na nikasikia ya kwamba lazima tuvalie vazi hili la kitani safi, vazi la uhaki, kuingia ili kuingia katika ufalme wa mbinguni. Basi na kuuliza kumuuliza J. Jackson, wakati ambapo tulipata kusikia ujumbe huu na ukapata kupokea ujumbe huu nyeti kabisa, J, ujumbe huu na umebadilisha maisha yako namna gani na kubadilisha maandalizi yako namna gani kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, Jackson tafadhali?
1: Ni kweli kabisa Caroline, kama jinsi ulivyosema ya kwamba Mungu Baba ametufunulia vyema kabisa ya kwamba kuna jukumu, kwa sababu si rahisi kuingia ufalme wa mbinguni. Si kwa sababu unapoona tunza leo hii unakuta kanisa mahali wanasema tu bora tu niwe kanisani ninaenda mbinguni, lakini unaona Bwana anatuambia kwamba hapana, kuingia mbinguni si rahisi. Kuna jukumu ambalo lazima

0: Bwana Yesu asifiwe. Jackson.
1: Amina Caroline.
0: Ndio.
1: Ni kweli kabisa ya kwamba tunaye jukumu.
0: Ndio.
1: Ya kujiandaa, na kama mimi kama mtu binafsi.
0: Ndio.
1: Haya maonyo na hili neno limebadilisha moyo wangu. Kwa sababu kabla nipokee onyo la Mungu ambaye Mungu anatuonya, nilikuwa tu sikuwa na ile na kusikuelewa ya kwamba kwenda binguni ni jukumu kubwa sana, lazima ufalie fadhi, lazima ujiandae. Na kwa hivyo moyo wangu umebadilika sana, ya kwamba ni lazima sasa nitumie ujumbe huu kujiandaa. Lazima nitumie ujumbe huu ya pili kwenda nje na kuhubiri injili, kuambia watu ya kwamba lazima tujiandae. Hatuwezi tukaa kanisani bila kuwa na mwelekeo.

0: Kamilifu kwa sababu Bwana alichukua muda wake kuzungumza nasi kila mtu binafsi ili kwamba tusikue lile kanisa kwenye kitabu cha Mathayo ambayo wanaenda na kwa wanafika kwenye lango na kumuita Bwana Bwana Bwana na kisha mlango unafungwa machoni pao na waingii kwenye ufalme wa mbinguni na kisha Bwana Yesu mwenyewe anawaambia kamwe sikuwajua itakuwa hatari kubwa kabisa lakini kwetu lazima sasa tujiandae ili kwamba tuingie katika ufalme wa mbinguni. Asante sana pale Jackson kutoka maeneo ya Narok.
1: Asante sana Caroline, hata ninapomalizia ningependa tukushukuru Bwana wetu Yesu Kristo sana sana kwa kwenda msalabani. Na pia kwa kutupenda kwa kututumia manabii wawili wa kutisha wa Mungu Baba ili wakaweze kuja na kutuonyesha njia na kutusaidia ili tukaweze kuingia mbinguni. Amekuwa ni Jackson nikiripotia moja kwa moja kutoka maeneo haya ya Enengecha region Narok.
0: Asante sana pale kutoka Enengecha region kule Narok. Mpendwa msikilizaji, hakika ni ujumbe mkuu kabisa, ujumbe nyeti kabisa mpendwa msikilizaji. Na Bwana akatuonya mpendwa msikilizaji, sio tu mpendwa msikilizaji kuhimizwa, lakini Bwana pia akatuonya ya kwamba ni wakati wa kuamka, wakati sasa wa kukomaa mpendwa msikilizaji, na kutambua ya kwamba majira ambayo yako mbele yetu hapa ni majira nyeti kabisa, majira ya dhiki na dhiki kuu ambapo hakuna yeyote anaweza kustahimili mpendwa msikilizaji. Na iwapo sisi ndio kanisa la Kristo, mwili wa Kristo, afadhali tujiandae kuondoka mpendwa msikilizaji kutoka maeneo haya ya dhiki, kutoka maeneo haya ya vita, kutoka maeneo haya ambapo Mungu atamwaga ghadhabu yake, haswa sana tukizingatia yale ambayo tunaona kote kote ulimwenguni na jinsi ambavyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wanasonga kutoka kwa taifa moja hadi lingine na kuyahukumu mataifa ambayo yanakataa kutii amri za Mungu mpendwa msikilizaji, amri ya kutubu. Na unaona kule Venezuela, utazame taifa la Japan, uangalie Colombia mpendwa msikilizaji, ni wakati wa kutisha sana. Uangalie unabii wa Bwana wa vita kati ya Israeli na Iran pamoja na Marekani kihusika mpendwa msikilizaji, uone ule uharibifu mkubwa ambao unaendelea kule Ukraine na Urusi mpendwa msikilizaji, ni ya kutisha sana. Haya yote yanatuambia kweli mpendwa msikilizaji.

unitete, bila wewe siwezi, unitete. Tupigie simu hapa mpendo msikilizaji, ukiwa mama pale nyumbani ukifanya usafi, ama uende ikawa umetoka tu pale shambani, pale sokoni, tungependa kusikia kutoka kwako. Uende ikawa uko pale na cherehani yako, ukiwa kazini, ama uende ikawa mpendo msikilizaji, unachoma wale samaki, ukiandaa chakula pale cha mchana kwa wateja wako. Tupigie simu hapa mpendo msikilizaji, tunatamani sana kusikia kutoka kwako. Ukituambia je, uko wapi mpendo msikilizaji, na ulipata ujumbe upi, na ni jinsi gani ujumbe huo ambao tulipokea Jumamosi umebadilisha maisha yako mpendo.

0: Tunapoendelea sasa hivi ikiwa ni dakika 24 zimesalia kutimu saa 6 mchana majira yetu ya Afrika Mashariki. Unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja kutoka hapa mjini Nakuru, Kenya, kwa masafa ya 105.3, 105.9 FM. Jina langu ni Caroline, tukiwa pamoja na Elizabeth Beno msikilizaji, tukiendelea kuzungumzia ujumbe nyeti kabisa ambao Bwana alitupatia, ambao tuliupokea kutoka kwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba. Jumamosi hii imepita, weekend hii imepita mpeno msikilizaji, na swali ambalo tunajiuliza ni je, mpeno msikilizaji, ujumbe huu nyeti kabisa ambao tuliupokea umebadilisha namna gani maisha yako, unapoishi maisha yako kila siku mahali pako pa kazi, nyumbani pale? Je, ujumbe huu umebadilisha maisha yako namna gani, na ni kipi kipengee kipi hicho ambacho ulikipata na ambacho kimebakia moyoni mwako hadi wa leo hii, mpeno msikilizaji? Jina langu ni Caroline. Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe Caroline.
0: Bwana Yesu asifiwe sana, karibu.
1: Ninaenda Japani kutoka maeneo ya Londiani region.
0: Karibu sana kutoka Londiani.
1: Ninakati nyeti sana hiyo ujumbe ambayo manabii wa Bwana aliyetufundisha Jumamosi hii iliyopita.
0: Ndio, tuambie ulipata yapi kutokana na ujumbe huu nyeti, kwa sababu Bwana alituzungumzia kwa njia kuu kabisa. Sijui kama ulisikia Bwana akisema ya kwamba tunaishi katika majira nyeti sana, wakati ambapo sisi wote tunahitaji sasa kuamka na kujiandaa, kwa sababu ufalme wa Mungu unakuja. Lakini sijui kama ulisikia Bwana akieleza kuhusu mpinga Kristo ambaye anakuja kuharibu na kuangamiza dunia na kuharibu na kuondoa kabisa ibada ya Mungu. Na hivyo basi sisi kama kanisa tunahitaji kujiandaa kwa haraka upesi kuondoka kabla tujipate tumeteleza na kuingia majira hayo. Naomi,
1: nifani kabisa Caroline, inatupasa kujiandaa, kwa manake sisi kama taifa la Kenya hatustahili mbele za manabii wa Bwana, kwa manake amekuja kutuona kama taifa la Kenya. Kwa hiyo ujumbe ambao Mungu Baba aliyetufundisha hapa Jumamosi iliyopita
0: ndio
1: sana kabisa, inaniofu sana katika ndani ya moyoni mwangu, inanipasa kuepukana kutokana sababu, kwa manake hizo nyakati za mwisho ni wakati kujiandaa, kwa manake diarusi takaribu kunakua kanisa lake kupata ice kuandazia, kwa manake
0: ndio
1: kuamezesha kondoo wa Bwana aje kanisani, nyumba ya Bwana, kwa manake Yesu akiende kunakua kanisa kutuaka nyuma kama taifa la Kenya, kwa manake sisi tumeleta mazao katika nyumba ya Bwana.
0: Ndio
1: sisi tumeleta aya aibu katika nyumba ya Bwana, kwa manake Mungu Baba Jehova aliyeinua zoroto kutoka kwa madhambi, tusiwe tunasikia tupate wanaona. Je, kama taifa la Kenya ni nini ambapo Bwana amekuja atakutendea aya maja watakuja kurejesha amani kwenye taifa la Kenya?
0: Ndio
1: watakuja atainua viwote kabisa, hata virusi za ukimwi. Ni nani huyo anakuja kufanya nao? Lakini Mungu Baba Jehova amekuja tu atakurejesha tu kama taifa la Kenya. Tunapaswa kujiandaa, kwa manake hatustahili mbele za Bwana kama taifa la Kenya. Tumeleta haya mazoea, tumeleta majitizo katika nyumba ya Bwana kama taifa la Kenya, ambapo sisi wenyewe ndani ya nyumba zetu watoto wetu, ambapo tumewaruhusu wasiende nje, hapana, hatujawaruhusu kwenda kwenye dhambi, hapana. Mungu Baba Jehova anasema kwamba mapema watoto katika nyumba ya Bwana aweza kuja kupokelewa, kwa manake sisi hatufai mbele za Bwana. Jesus name.
0: Hakika ulikuwa ujumbe sasa wa kutuita sisi wote kila moja tukarudi kwa Bwana kwa Mungu katika toba tutubu dhambi zetu zote na tuondoe na kujitenga kikamilifu na dhambi na tuondoe huu mwanguko ambao uko kanisani mahali ambapo kuna dhambi ambayo inaendelea kanisani mazoea mbele zake Bwana tuondoe kikamilifu na tuhakikishe kwamba tunatembea kwa utakatifu na tuhakikishe kwamba tunajiandaa kwa sababu nilisikia Bwana akisema Naomi ya kwamba Mungu anataka sisi wote tuingie katika ufalme wa binguni lakini jinsi ambavyo umesema pale ni ukweli ya kwamba tutaingiaje kwenye ufalme wa Mungu tutaingiaje binguni na dhambi na katika dhambi katika uovu ambao unaendelea na ilhali sasa hivi Bwana anataka kila Mkristo nilisikia Bwana akilimiza kanisa kwamba katika majira haya ya kanisa wakati ambapo Bwana anazungumza nasi wakati ambapo Mungu anatupenda namna hii kwa sababu sio kawaida eti tunaweza kuketi na kusikiliza ujumbe wa Bwana eti tunaweza kuandaliwa na wanabii wakuu kabisa namna hii tunaweza kuandaliwa na wanabii wa utukufu namna hii wa Biblia Naomi ni tun kukubwa kabisa nikasikia kwamba Bwana anafanya hivi ili kutuhimiza ili ya kwamba kutusaidia tushinde dhambi tushinde uovu tushinde dhambi hii ambayo inaendelea kanisani na tusimame kwa utakatifu tuondoe hii uvuguvugu na huko kuyumba yumba kwa kanisa ambako kumekuwa kwa Wakristo katika maisha ya Wakristo ya kwamba mateso kidogo hivi tayari wako tayari kumuacha Mungu nikasikia Bwana akisema ya kwamba huu ndio wakati wa kusimama imara kabisa na hata kuondoa upendo huu wa pesa upendo wa ulimwengu kuondoa kiburi ambacho kinaendelea miongoni mwa Wakristo ati sasa kwa sababu Bwana ananena upande huu mwingine unasikia wengine wakisema hapana kwa lazima mimi nisikilize mchungaji wetu kwa kanisa letu bado mchungaji wetu hajafika huko itakuwa namna gani Naomi tutawezaje kuingia kwenye ufalme wa binguni iwapo hatutawasikiliza wajumbe wa Mungu Baba ambao wametumwa kwetu Naomi tafadhali
1: Nipende kabisa tena. Atuwezi kwamba tukisikia mchungaji ati pasta wetu leo atakuja katika nyumba ya Bwana tutapenda ili na ili apana Mungu Jehova amekuja katika Bwana kwangu nikimabudu Bwana kwa manake sisi ni watoto wake
0: ndio
1: wale aliye kwenye amri Mtoto kwa ulezi, ufisadi, ambapo Bwana sisi wenyewe ambao tutendana kama na utakatifu, tutoka nje tuwachochee nje tuwarejeshe wakuja wapokee Bwana wetu Yesu Kristo kwa manake wakuja katika nyumba ya Bwana asise kutuja tusike Mungu Baba Jehova akuja atatuambia sisi kuhore Bwana anatukuja tufikie wale wengine kwa nini amejafikia wale wako nje hapana Mungu Baba Jehova yeye alituagiza ya kwamba
0: ndio
1: kufikia wengine kwa manake tumekaa katika msalaba wa Yesu ambapo Mungu Jehova atusaume kama taifa la Kenya ya kwamba tusonge sana katika safari tunaenda kuona katika nyumba ya Bwana hapana Jehova alisema amekome mapema na pandemi katika nyumba ya Bwana kwa manake atustahili hapa sisi Yesu duniani hapana hapa duniani ni mapana sisi tu Mungu Jehova ni mganda na mtoto kabisa kwa manake anatupatia ujiri wa kwamba tutoke tukie wengine tuende hata tuondoe wagonjwa wanaohospitalini na tusikie wale wagonjwa
0: ndio
1: natupika hata chai tukie pamoja tusherekee hiyo sherehe pamoja kwa manake Mungu Jehova alikuja na akafanya watoto wote na kuleta pamoja pamoja kwa manake Yesu aliyeteswa msalabani kwa ajili yetu tuelewe tena
0: hakika ilikuwa maagizo yaliyo wazi kabisa yale ambayo tunafaa kufanya katika majira haya ya kanisa wakati ambapo tunajiandaa kuwe kwa ajili ya

0: ujumbe huu nyeti kabisa. Umebadilishaje maisha yako mahali pako pa kazi au pale nyumbani, Naomi, tafadhali?
1: Kwa kabisa tena ujumbe ambao wa Bwana umenibadilisha ndani ya moyo wangu. Usiwepo sana kwa manake ni sistahili kabisa. Ninapenda sana kwa hiyo ujumbe yamekuja kwa jamba za mizetu familia zetu na inyote sana hapa nilipokuwa hapa nyumbani hapa jirata hapa nyumbani mediani. Tunashukuru sana sana Mungu kwa manake kwa hii fursa Bwana ameweza kuniruhusu siku ya leo. Asante sana.
0: Asante sana pale Naomi kutoka Londiani. Hakika mpendo msikilizaji, lazima baada ya kusikia ujumbe huu nyeti kabisa wenye uzito namna hii na kuona jinsi ambavyo Bwana anang'ang'ania umilele wetu, tusije tukajipata kwenye majira ya dhiki. Bwana anafanya kila kitu awezalo kutusaidia mpendo msikilizaji. Ukitazama ujumbe huu nyeti kabisa, unaona kila kipengee, kila kitu ambacho tunahitaji kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Bwana alitupatia mpendo msikilizaji. Huu ndio wakati wa kumpenda Mungu sana hata zaidi na kutembea katika njia za Mungu sana hata zaidi na kuhakikisha mpendo msikilizaji tunatenda, tunatoka nje pia na kuwafikia kila mmoja ili kila mtu apate nafasi ya

Jina liinua, jina lake Yesu, milele na milele. Kwa hakika mpeno msikilizaji, alitufia msalabani ili ya kwamba mimi na wewe leo hii tukawe na wokovu huu mpeno msikilizaji, na tukapate tumaini hili la kuingia kwenye ufalme wa mbinguni. Ndio maana kila nafasi ambayo tunapata mpeno msikilizaji ya kujiandaa kila siku, kila sekunde, lazima tuitumie vyema kabisa mpeno msikilizaji. Pia tukijua na kutambua vyema ya kwamba siku na saa haijulikani, lazima mpeno msikilizaji tuhakikishe tunatembea kwa ukamilifu na kwa utakatifu, tukilenga katika ufalme wa mbinguni. Na ndio maana asubuhi hii leo hata tunapo malizia elekea mwisho wa tamati mwa awamu hii, mahali popote ulipo mpeno msikilizaji, ningependa nikakupatie nafasi tukaweze kumpokea Bwana hata tunapofika mwisho wa awamu hii mpeno msikilizaji.

0: redemption and bringing us salvation and sending us his mother prophet to come and prepare the church for his glorious coming. Thank you. I thank the Lord very much. I take it back to you, Kevin. This has been Mama Henry of Goma. Thank you very much.
1: Thank you. Thank you so much indeed, Mama Henry, calling from Goma. Thank you so much indeed. As we continue, precious people, beloved listeners, my name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
0: Praise the Lord, Kevin.
1: Amen.
0: Amen. And now we get over here all the way from London.
1: Yes.
0: Mwanafisa wala kwa manabi ya kuwa bonga liya kundisha kule Oto kwa manipale ilikuwa nyeti sana sana Kevin.
1: Kweli kabisa, imekuwa nyeti na ujumbe mzito kabisa kwa ajili ya kanisa la Kristo kote kote duniani. Tazama jinsi Bwana Mungu mkuu mwenyezi amezungumza kutoka pale Botswana kupitia wanabii wake wa kutisha, na akasema kwamba ile uhakikisho wa hili tukio la unyakuzi wa kurudi kwa Masihi utatimia tu sawasawa jinsi unabii zote kuhusiana na Masihi yalitimia katika maandiko. Tafadhali.
0: Nikuwele kabisa Kevin, ni maandiko mazito sana. Yale kutazama haya ya kanisa majile na kati za mwisho Kevin.
1: Ndiyo.
0: Kwa manake inabidi tujiandae, kwa manake Kevin, jinsi haya maandiko ambayo Bwana aliyotufundisha siku ya leo hapa Yohana James 14:1.
1: Ndiyo, nyeti kabisa. Na pia kuna maagizo makali sana yanatoka pale, kwamba kama kanisa la sasa, nimesikia wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wakisema ya kwamba tunalo jukumu la kujiandaa vilivyo ipasavyo kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, kwa sababu siku na saa haijulikani, lakini majira ndio haya ya kuja kwake Masihi. Na kwa hivyo basi sisi tu kama Wakristo, nimesikia wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wakiorodhesha ile vitambulisho vya wale ambao wanaingia katika ufalme wa mbinguni, na ni watu ambao kwa makusudi kabisa wameamua kumchagua Yesu na kumtii Yesu katika uaminifu mkubwa katika maisha yao ya sasa hapa duniani. Naomi,
0: nikuwele kabisa Kevi, ni maandiko mazito sana hapa duniani. Tumetupasa kujiandaa sana taifa hili la Kenya, kwa manake sisi wenyewe ambapo manabii wakuu wakuu wakutisha ambapo ametuletea jioni ya leo maandiko mazito sana Kevi, sisi wenyewe ambapo tumetazama haya viwete wanatembea, tumetazama hata vikii baadhi zetu wale ambao wagonjwa Mungu Baba Jehova ndio waliotutoka kwa mavumbi, ndio kama sisi wenyewe inabidi kujiandaa na namna gani kama taifa la Kenya Kevi, kwa manake sisi mimi kama binafsi kama maoni zetoni inabidi kujiandaa katika kolani mwangu na kutazama ndani ya roho yangu Kevi. Mazito sana sana Kevin, kwa manake sisi kama taifa la Kenya inabidi kujiandaa, kwa manake Bwana wetu Yesu anakuja kunyakua kanisa lake Kevin. Kwa haya maandiko ambapo Mungu Baba Jehova aliyesoma siku ya leo imenishangaza sana, imenisikia katika ndani ya moyoni mwangu Kevin.
1: Kweli kabisa, hii ni ujumbe wa uamsho mkubwa kabisa Naomi, ni ujumbe mkubwa kabisa wa uamsho mkubwa kabisa katika kanisa la Kristo, kwa sababu sasa hivi ukitazama tu jinsi ambavyo roho Bwana amezungumza kuhusiana na ile tunuku ambayo Kristo Yesu alitufanyia pale msalabani, kwa kutufia msalabani, kwamba akajitoa pale na katununua kwamba sisi tuwe wake, na kwa hivyo ako na haki ya kusema kwamba anakuja kulinyakua kanisa, kwa sababu sisi ni watu ambao tuliingia katika agano pamoja na Kristo Yesu kupitia yeye kutufia pale msalabani, akatununua kupitia damu yake. Na kwa hivyo anasema kwamba kuhusiana na hilo basi lazima tujiandae vyema kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Naomi, tunapomalizia tafadhali.
0: Kujiandaa kwa manake Masihi anarudi kama taifa la Kenya, tunaimiza wale ya kwamba tukujenu mbele za Bwana kwa manake tukiandae hatujui wala sana hatujui wakati wowote Kevin. Ninashukuru sana sana Kevin. Haya ni maoni ya forum kutoka maeneo ya Londoni. Thank you so much.
2: Asante, asante sana Naomi kutoka Londiani. Asante sana. Asante. As you continue, precious people, beloved listeners, my name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.

kubwa kabisa sana ambapo tumekuwa tukifuatilia ujumbe ule nyeti sana ambao tumeweza kuona mpendwa msikilizaji kwa siku ya kwanza kule katika taifa la Botswana. Mpendwa msikilizaji, ujumbe nyeti sana kuhusu kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, lakini kwa wakati huu naona zinasalia tu dakika 24 kufika saa 8 asubuhi. Mpendwa msikilizaji, na kwa wakati huu tungependa kuachia na nyimbo hizi tamu kabisa za Maranatha, na tutarudi kwenu pia kesho asubuhi. Mpendwa msikilizaji, asanteni sana.